pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

Motis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Visi vārdi ir svarīgākie, visas kustības skaistākās. Visi smiekli ir skanīgākie, visas asaras skaistākās.

visas naktis, visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves, protams.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās

ierodamies San Francisco. Pēc kara tas bija un sešos, tev mati kā zirga maste, man mugurā puķaina veste. Vēlāk mēs dejojām disko, apšmiektās biksēs apciskām, kasetēs, platēs un lentēs.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt, labrīt pirmdienā un 18. maijā. Jā. Inese, Inesis un Ēriksts, tie mums tie īpašie vārdi, suminām. Jā, nu, sveicam dzimšanas dienā mūsu slaveno hokejistu Kasparu Daugaviņu, vai ne? Viņiem šodien dzimšanas diena un dzimšanas dienas svinības viņam vakar labas sarūpēja. Nu, iemeslu kārtīgi nosvinēt sarūpēja Latvijas izlase, apsveicam ar uzvaru vakardien pār Vāciju. Nu jā, bet dzīve turpinās arī bez hokeja, vai ne? Šodien iespējams, ka vajadzētu apmeklēt arī kādu rada gabalu, vai ne? Šī diena tiek izsauta kā radinieku apmeklēšanas diena. Šī diena ir kā atgādinājums, ka brīžiem ir jāapstājas. Un mūsu dārgais laiks jāvēlēt, lai apciemot tos radniekus, kuri mums īpaši rūp un kurus neesam kādu laiku satikuši. Pārsteidiet tos ar pāris vai vairāk minūtēm sava laika, vai ne? Nav jau obligāti jābrauc ciemos, lai gan tas jau nu būtu vislabākais, tā pēkšņi ierasties, vai ne? Nu jā, kāpēc gan ne? Tā, nu ko, jauna darba nedēļa ir sākusies, darba nedēļa pilnā garumā, jā. Viss noskrējušies, jācer atpūtušies, vai ne? Un var mesties iekšā atkal ikdienas darbos. Nu ko, lai laba šī diena, pirmdiena un 18. maijs. Labrīt!

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM.
0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
2: 6 un 10 minūtes.
3: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Var pa šo pusi, var pa to pusi.
1: Jā, var pa šo pusi, var pa to pusi, bet ne pa krasteni. Krasteni bija ciet, tu ne, bija, kad tu brauc bija vaļā, jau ne, nebija bija ciet.
2: Es pa krasteni nebraucu sen vairs. Tur centru braucu, jo
1: jā, normāli. Jo tagad bija taču tas maratons, jā?
2: Nu, es vakar acīm, biju Rīgā, jā.
1: Acīm redzot vēl, nav nofinišējis kāds, jā, jau.
2: Ļoti, nu, tur daži bija vienos dienā varēja redzēt, ka šitie nenofinišēs nekad.
1: Tur tā. Nē, tu droši vien gaida, kad atskries kāds.
2: Nē, nu nevar jau smieties, viss jau, es jau pats ko neko, es tik vien biju, kā kāzes naktī nolēkāju,
1: bet... nu jā, bet tāpēc tu neskrien maratonis atvēr.

0: Nu, var redzēt jau tā, ka viņš gatavojas. Nu, viņam nevajag to cilvēkam, to nevajag tiešām darīt, ja? Bet nē, tak tomēr vajag visiem barā skriet, un tas, nu, ir baigi forši, ja? Tā, ka... Kā viens pats pieietams kādam no tiem 7000 un pasaka, tev ejam paskriet, aiziem noskriet, vai ne? Uz Jelgavu aizskriet, ja?
1: Zelga aizskrienam līdz Jelgavā, es sen nav būtu Jelgavā ar kājām.
0: Nē, tā nē, zini, tā kā barā, tad jau viss baigie varoņi.
1: Jā, vēl. Tad var pēc tam... Hoķi paskatās kopā visi ar alu.
0: Nu, jā, hoķis bija labs hoķis, sitās kā vēl, zini, un beigās vāciet piesmēju, vai ne, un vācietis. Vācietim nesanāca galīgi, vācietis...
1: Vācietis ir vācietis. Vācietis jau 45. bija vācietis.
0: Nu, šis ir cits vācietis. Nu, te tā kaut kā,
1: jā. Nu, jā.
0: Tagad tā, šitas mums bija... mums ir... šodien mums ir, mums ir visādas visādības arī viens, nu. Viens konkurs vēl arī mums ir. Jā. Tā kā darīšana būs daudz un vēl tas zieči nāc un atkal izstāstīs kādu nesmieklīgu anekdotu, vai ne?
1: Jā, tādu vai gudru tādu, kur mēs nevaram saprast, vai ne?
0: Visdrīzākais, ka tā, jā.
1: Vai nu grāmatas maz lasīts vai ārā redzēts kaut kas kā vai skriets pamaz.
0: Nu, un tad redzi, tomēr prezidents ir safīrējis to, kad uzticējis jaunākai paaudzei fīrēt to valdību, jā, nu.
1: Kura jaunākai paaudzei?
0: Nu.
1: Jaunā paaudze, tas ir kā sekta kā.
0: Nē. tas jau būtu grēsti, vai ne?
1: Šodien, lai 7. dienas tie tur taisa ar valdību, vai ne?
0: Jehovieši, nē, jā.
1: Tie ir sarkanās līnijas, vai
0: ne? Jā, tie jehoviešiem nākošanais, jā. Tagad, lai 7. dienā.
1: Jā, veido koalīciju. Ar ko? Ar
0: viņu, kas tam viņu nevar?
1: Ar ko viņu var? Ar mormoģiem.
0: Jā, nu tā kā ir viss,
1: aleluja.
0: Jā, tieši tā.

0: rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
2: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vatmalas svārkos. Ir tūkstoši.

0: Kā Gavilēja. Gāvils notika. Gāvils.
1: Gāvils bija pilnīgākais.
0: Visa Bulgārija Gavilēja tagad, reku.
2: No vienīgi?
0: Jā, nu kā, nu vinnēja Eirovīziju Bulgārija.
1: Ā, tā jau.
0: Jā, jā.
1: To gan es palaidu garām.
0: Nē, es braucu atpakaļ, man pateica, ka tā bija, un es atskrēju noskatījos vēl to pēdējo.
1: Nu, kā tā bija?
0: Nē, nu viņš ir kā, nu viņš ir tipis tāds TikTok gabals tāds, nu kas noteikti patīk ļoti jauniem cilvēkiem. No tāda kvalitātes viedokļa. Meitene smuka, choreogrāfija, kā man teica, profesionāli ļoti laba, kas arī nopirka, ja tur baigi interesanti viss tur uztaisīts. Aizrautīgi izpildīts, nu nav tā, ka tagad, nu, klases vakarā mums jāpiedalās vēl ar priekšnesumu, tad mēs viņu samēģinām, beigās visiem drudzes, pļutka un ot, un vien nekas. A te tā var just, ka, nu, tas ir, nu, ka tas tā iekšāk, tur, nu, viss notiek, nu, ka viss tur, nu, tā meitene laba bija, un, nu, bet ir jau, nu, kaut kāds čunga čanga vai bunga runga, nu, kaut kāds, nu, tipis velkoši tāds pilnīgi dumš piedziedājums, vai ne?
1: Jā.
0: Un viss, bet, nu, ļoti tā, nu, okei, okay, pa to visu to čupu, kas tur bija, varbūt, kad tieši šitādam bija jāvinē, un,
1: nu, es tikai tiesu.
0: Un tā Bulgārijā nākamgad būs, un knapi, tur baigā mačošanās līdz pēdējām brīdim ar Izraēlu. Viss šausmīgi ienīsto, un, nu kā, nu, ak, Dievs,
1: labi,
0: ne, Dievs.
1: Labi, ka nevinēja.
0: Nē, nu, tik tur daudz netrūk, un tā būtu problēmas nākamgada to organizēšana, droši vien būtu, nu, tur būtu, jā, nu, tur būtu, nu, ja vēl būtu, ja es nezinu, varbūt visi tagad noregulēsies gadu laikā un būtu vai labi, jo tur, nu, tur tie vienu karogu plandītāji tie jau dikt pret, bet nu, beigās iznāca tā, un Bulgārija atkal Izraēlas nu, atbalstījus. Tā kā iznāk visi tie ļoti tie, kas nu, tie nu, tie vieni, tā vieni spēki, pret kuriem tur visi iet un boikotē, tie arī ja, pirmās abas vietas dabūja. Tad nu, kaut kas, nu kā, nu tad nu, tad jau tauta mīl, tad jau, ko te mēs te bļaustamies, ja, ko viņi bļaustās, vai ko tu bļausties, vai ko viņš viņa bļaustās.
1: Ītā sinātīs.
0: Kiskis kauns, kurā vietā, vai kā, vai nesvaru. Nu, katrā ziņā, interesanti, Bulgārijā nav būts, vai ne? Un gan jau kāds, nu, gan jau kāds dons atkal aizbrauks, vai ne, uz būrā. Bet vai Lauris tagad bet, formā varētu aizbraukt pats ar plandošiem matiem, pieaudzētiem nagiem un tā.
1: Lauris nav bijis, vai tad?
0: Nē, viņš vada tikai. Ā, viņš kā nav bijis? Nu, viņš ir flajā, viņa jau trio ar nu, da Freiman un Jan Kei.
1: Jā.
0: Ir bijis, protams. Nē, bijis nav. Viņš te pat Rīgā uzstājās, kas tā pa būšana.
1: Bet
0: viņi Rīgā bija.
1: Ā, Rīgā.
0: Nu, kā Marija dabūja, un viņi bija nākamā gadā. Un tā ir skonto Skārdenē.
1: Jā.
0: Tādā.
1: Spēcbūvētā.
0: Spēcbuņģā.
1: Spēcbuņģā bija. Bet, vai te var otrais?
0: Ko nu,
1: piemēram,
0: otrais?
1: Dons varētu otrais? Kā
0: Īrs Logans vārdā, tāds, neatceros, piedodiet atvienot vārdu, Īrs 80. gados divreiz uz, nevis tā kā var vai nevar, viņas divas reizes paņēma pirmo vietu. Ah. 80. kaut kādā otrā gadā un 86. gadā kaut kā divreiz pēc, kā, nu, pēc kārtas ne, bet vienā desmitgadē Džeks paņēma Īrs Logans. Tāds smuka dzies vien. Pāris labi gabalu tāds
1: nu,
0: spēlējam.
1: Nu, ko mēs varētu sūtīt nākošu gadu? Arī piedājums. Bū.
0: Es sūtītu Bū.
1: Nu, Aija Andrejev.
0: Es sūtītu Aija bijusi.
1: Aija bija.
0: Jā.
1: Aija bija, jā.
0: Jā.
1: Nu, Gupalo Katrīna.
0: Gupalo gandrīz bija.
1: Jā. Labi, sūtam Bū. Šoreiz sūtam Bū.
0: Ar
1: jā.
0: Ko? Ar Ilzīt?
1: Ā, varam
0: nē.
1: Ilzīt?
0: Nē, nu ar to
1: ar
0: jau...
1: Siekalu.
0: Nē.
1: Labi,
0: ar
1: okay.
0: jaunajiem.
1: Ar kaut ko no jaunajiem.
0: Jā, labi, nu.
1: Tu līdz tās uzliksim.
0: Ilzīti jau nepazīst Eiropā, to jau var aizsūtīt, vai dieviņi?
1: Tieši tā, pagaidu. Nu kā? Tā vai tad Ilzīti?
0: Slepenais baušķinieki ierocis, var teikt.
1: Bet vai baušinieks būs amīra?
0: Piedalīties. Principā viņam jāsēž būs green room ar plandošiem matiem un jāvicina karodziņš. Arī jau jocīgi.
1: Daži sirmi mati vējā, plandoši karodziņš, arī plandoši kaut kādīgais.
0: Bārs dar drupačām.
1: Vairāk ne, ja? Tur ir vēl, bet pietiks ar šitā. Reka, man stūbi, man uzlikās oriģinālais, netīšām.
0: Nu, bet nav jau stūbi no vienas.
1: Nē, liks to būt.
0: Nu, kā tad?
1: Liks to būt, ja?
0: Kā tu tā visādi interesanti? Man nevarētu tur.

0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Sveiki, sveiki. Es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Ja.
1: Goja. Kas ir jā?
0: Ko, ko es gribēju teikt, bet, nu,
1: nu jā. Nu, to es, šito es esmu dzirdējis bieži.
0: Knikts un aizturās.
1: Aizvien biežāk es dzirdu šādus tekstus. Man, es kaut ko gribēju teikt, bet tā aizvien.
0: Tu zini tos, tos, to, to leģendāro stāstu par, par...
1: Nu, aizmirsi.
0: Nē, nē, nē, nē, baga, baga.
1: Nu, es skaidu. Par,
0: nu, tā aizmirs aktivizēja vārdu. Nu, man uz tiem manus vārdiem ir spritīgi caurumi.
1: Atsvīpārs to atceries. Nu, par, tu mēģini viņus iešifrēt. Nu, teiksim, Rēzī Kalviņa, kā varētu būt? 2, 4, 0, 6, 58. Nu, tā.
0: Jā, jā, jā.
1: Nu, un viss. Arī... Un tev ir skaidrs. Tā ir Rēzī Kalviņa.
0: Nā, pareizi, jā,
1: tad ir Sofija Lorēna. Un nu, tas mazliet grūtāk. Tur ir 34 kvadrātā, 14, 8. Nē, 0, 8 labāk. Viņai ir, nu, 0, 0, 8. Viņai ir formas tādas apaļīgas, tādas labas. Nu, tad vēl ir, kas mums vēl ir? Vēl ir...
0: Imantam Ziedonim sieva.
1: Imants kas... Ziedonim sieva.
0: No.
1: 14, 3. Domzīme 3.
0: Nu, kā, kā?
1: Ausma Kantāne, redzēju. 14, domzīme 3, Ausma Kantāne.
0: Ausmai Kantāne, jā. 14, 2, 3, zomzīm, 8.
1: Jā.
0: Lausma Kantāne, jā.
1: Un?
0: Viņai pēkšņi uznāk šis, nu, par viņu stāstu, uznāk šis melnais savu, nu, tas...
1: Melnais saurums uznāk, jā. Uznāk
0: melnais saurums, kā viņi sauc teātrī to, kad, nu, kad aizskrīt ciet, kad tu aizmirst.
1: Nu, zin, man aizskrīt vai... ciet, es neatceru.
0: Jā.
1: Nu.
0: Viņai ir itīgi aizskrīt, nu, viss viņi aizskrīt.
1: Jā, jā, jā.
0: A, ir, nu, kā suflieri jau nav vairāk. Agrāk bija tie suflieri, jā?
1: Nav,
0: nav vairāk suflieri. Tagad,
1: a, tu a, nav titra mašīnen vai kaut kas
0: ne, tāds? Ne, titra mašīnen nekādi, bet bija tie izrādes vadītāji. Nu, tie, kas stāv malā,
1: jā, jā,
0: nu, kas
1: jā.
0: Tur pazvana, pasaka, kad jānāk, Inde. Kur... Ko?
1: Nu, visādas ziņas.
0: Jā, jā. Un tā, no, tā sapot, kad ir, nu, kad ir uznāca tas aizkritiens, vai ne?
1: Mm-hmm.
0: Bet tāda nopietnā luga, zini, tāda, nu, tāda, nu... skarba vieta kaut kādu. Un, un aizskrīt ciet.
1: Jā.
0: Ausmai.
1: Un viņas, mm-hmm. 14 domzīm, 3, 0, 8.
0: 3, jā. Un, un viņa, kad, nu tā, viņa tā klusām, zin kā saka, tagad vajag iet tur, nu, kaut kur, un ko tur teikt, jā?
1: Jā.
0: Vajag to, un to. Tā, tā ausma stāv, stāv. Beigš pagriežās. Un tu skaļāk nevar! Viņa nedzird, ko, ko, ko viņa saka priekš. Nu, šitien tā te. Varbūt, ka mums arī vajag suflieri kaut kādīgo.
1: Viņš jau nezinās, ko suflēt, saprot.
0: Tas kā,
1: mums
0: tas
1: jau ir. Nav teksti īsti. Ja mēs varētu iepriekšējā dienā visu tādu palaku viņai aizsūtīt, nu, kam, kas jā, mums jā, jā. Ir. Mums tagad jauna meitene Madara ir, nu, viņa sākumā vai stažējoties, lai viņa pastrādā mums, nu, nu vien divi mēneši pa suflieri.
0: Nu, nezinu, vai...
1: ko nezini? Kas tev pret?
0: Nē,
1: nu,
0: nē,
1: viņa
0: nu...
1: sēž un mēs viņai atsūtam, nu, 14 lapus tādā mašīna rakstā. Nu, 14 ne, vairāk būs. Nu, 28 lapus mašīna rakstā. Nākamās dienas, nu, tā ludziņa, ko mēs stāstīsim. Un,
0: nu, mēs tur ir
1: par, par Ausmu Kantāni būs kaut kāds reprīzīts. Tad ir tas, viena aina, Pisels un Sisels aina. Tur ir par, par aktuālo politikā, jā, par priekšvēlēšanu gaidas, jā. Tad ir pēc jubilējas depresijas izklāsts kaut kāds
0: tā, jā, jā, jā.
1: Eirovīzijas tāda recenzija neliela, jā. Un to visu mēs aizsūtam un viņi sēž un čukst. Bet nu zem galda, jo mūs tagad, nu šitai man zem galda, te. Jo kā, nu, bet suflieri jau nedrīkst redzēt. Nu kā, mums taču ir kameras no visām pusēm.
0: Nu, viņi man aizturas.
1: Paskat, redzi, redzi, kā man rāda. A te man apakšā ir...
0: Nē, bet viņi
1: te man tur... apakšā ir suflieri šeit.
0: Bet,
1: te...
0: tas, bet tas nebūs pārāk tā zikā.
1: Nu nebūs, ja to neviens jauni... neredzēs, tad
0: bet
1: jau nav.
0: Bet jauna meitene, tu zikas
1: tur jau, kā galda. Tas bija tas, kā viņa, Einšteins, nē, Einšteins, jā.
0: Tu
1: vienā brīdī
0: var sākt dažādi.
1: Nu jā, nu jā, un kad tas, tā, kad neviens neredzēja, nedzirdēja, tā jau nekas nebija. Nu tagad atklāju šitos. Te, nu,
0: tik... nu tev gribētos gan, es tā saprotu.
1: Nu, bet suflieri zem galda, nu kāpēc ne?
0: Nu, tad ir tā var būt, jā, es nezinu. Nē, nu, ok.
1: But, nu, nu, labi, vēl ir variants uz palodzes. Jā?
0: Bet tā kā aiztaisīs aizkaršķē, tā ko?
1: Tieši foršs pa vidu vaļā.
0: Ausma kantāne.
1: Un aiztaisīja.
0: 14 domzīm 8. Visu. Mīnus domzīm 3.
1: Es trīs. Nu, es esmu cifariem, nē, es esmu cifariem nāc meistars. Aus kantāni es vēl kaut kā varu iemācīties, bet viņa šifrogrammu, nu, es nevaru, nu, es aizmirsu.
0: Nu, nu, šis skatīsies, jā? Ja? Nu, samēģināt.
1: Nu, es vajag samēģināt. Mēs varam brīvdienās nākt samēģināt. Tu ir tukši diezgan ilgi. Tieši mēs varam kaut kādu tādu mazu placdarmiņu, tādu poligoniņu uztaisīt.
0: Tieši tā, un ejot prom aiztaisīt lokus ciet, lai nav...
1: Lai nav no rīta, man nav jakā jāsēž līdz 12. Dienā.
0: Egan, ja tu sēdēt jakā un viņi sēdēt apakšā, tas ir tā...
1: Nu jā, tad nav, tā, tad nav tik vaļīgi, liekas, jā. Ka es tā uz mirklēs ieskrēs un nekas traks jau nenotiks.
0: Uz vienu saruniņu, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Oi, kur sen nav dzirdēts, jo.
1: O, jā, Oman.
0: Vērš un acis, jā.

0: Kush se u pac?
1: Jani pac.
2: Ja.
3: Ko tieši ja?
2: Klausies.
3: Ah.
2: Mūsu šim MLHD. Jāsadomā, jāsapīrē.
3: Nu... Sen jau vajadzēja, to vajadzēja iepriekšējā dienā, lai suflēs mums var pateikt priekšā, kāda mums ir melnā humora top tēma. Nu, vai jūs neesat gadījumā suflieris, jūs varat mums atmest.
2: Jā, MHT,
3: mēs esam piemirsuši, mums šodien grūti iet ar atmiņām.
2: Nu,
3: mēs aizmirstam uzvārdus, numurus arī un tā visādi. Un melnā humora top tēma bija, nu, varētu mums atgādināt, vai te jūs nezināt?
2: Jo bija jau nedēļas nogalē, bija tik daudz visādas darīšanas, nebija jāpiedalās Eirovīzijā, nebija jāskatās hokejs un,
3: jā.
2: Un beigās nebija jāskrien maratons. Ja, tā kā...
3: Jā, izkrita.
2: Bet viena lieta gan bija izcila, kur es biju klāt.
3: Jā.
2: Pirmajā pasaules...
3: To arī stāsti. Nu, kur...
2: Es nāko stundu izstāstīšu, izklāstīšu tā,
3: ka... Nākam stundu jau sāksies mums Drag Race svecīt.
2: Nē, mēs
3: ar visiem konkursiem un viss un tā.
2: Tas ir tik... Būs, es kaut kādā brīdī gan jau parādīsies video. Bez, nu, pats mit ekipāžas uz bomu. Nu, tad pie bomu pilns bomas, kā teica, jā, zinātāji, krosā tas ir... Zinkā motokrosai tas, kurš tad vārti, kas
3: jā,
2: nogāžās un to izgāžas.
3: Es redzēju.
2: Oi, nu, tik, nu, vienīgais ir skaidrs, kad ir jādala pa grupām. Nu, droši vien kaut kāda asins spiediena.
3: Tie, kas tie, hobby crossing.
2: Hobby motocrossings. Hobby motocrossings. Un tad nolikums bija tāds, ka divatā, jā, lai to tiešām varētu pieveikt distanci, vai ne? Tad pirmais noveic distanci, vai ne? Un tad nodod braucam rīku otrajam, un tad otrs ar to pašu distanci veic, jā. Nu, beigās, nu, tur vien, nu, es atvainojos Pētrim, puls 220, jā, nu. Labi, kad ir ātrā palīdzība, blakus stāv, sabot, nu, tā ņemšanās ir baigi, viņš tā, ar tā, ar braucot ar...
3: Motors.
2: Motors saklapē.
3: Nu, jā, vai, jā, nu, jā. Nu, tā ir vārstuļi, motors, jā. Cveces.
2: Jā. Un visa ape bija sanākusi skatīties, un viesi bija sabraukuši bēs. Tur bija, nu, tāda ņemt nebija.
3: Visa kapi bija sanākuši skatīties.
2: Kolosāli. Tiešām, šis aizies, un nākošs, kad tas jau ir skaidrs, ir iekšā jau lielā motokrosa programmā. Jā, nu, vienīgais, es te tu tādu drusiņu, nu, pēc tam, es pateikšu, tur ir arī, zin, tāds savs zināms pretruns, jā, jo tie vieni lēp benzīnu, un tiem otriem nevajag benzīnu, saprot, nu, tur... Te viens ir zaļais un otrs.
3: Elektriskie bija, nebija?
2: Nē, kādi elektriskie? Viss ir uz...
3: Fosīlu.
2: Viss ir uz fosīlo. Tieši tā, jā.
3: Siekals pa gaisu.
2: Ne tikai. Labi, bišķi mūzika, reklāma un tad...

0: Radio SVK
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. Maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: BBB KB. Nekas par Pindamans. Un jūs klausāties BBB.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām centrālajos un austrumrajonos arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 piekrastes rajonos līdz 11-15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena pēcpusdienā lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šodien Rīgā plus 13-15 grādu.

Ar ziņām pulkstens 7:00 pirmdienas rītā studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcērs, kurš tika atzīts par valstsienības labāko spēlētāju šajā mačā. Aizvadot otro spēli divās dienās, vārtsargs Kristers Guļevskis atvairīja visus 25 pretinieku metienus. A apakšgrupā pēc divām spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicē ir pa 6 punktiem, ASV un Latvija gūšas pa 3 punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vērtējumā Rimi Rīgas maratons šogad aizvadīts mierīgi un bez incidentiem. Arī valsts policija apliecina, ka no satiksmes uzraudzības un sabiedriskās kārtības viedokļa maratons ir noritējis mierīgi. Šogad maratonam bija reģistrējušies 46 313 dalībnieku no 116 valstīm, kas ir jauns rekords. Maratona dēļ vakar Rīgā bija ievērojams satiksmes ierobežojumi. Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sestdien jaunās valdības izveidi uzticēja apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomu sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. NATO iznīcinātājs 7. maija naktī pamanīja otro dronu Rezeknē, taču to nenotrieca, jo neizpildījās noteiktie kritēriji, turklāt lēmumu par tā notriekšanu patrulētāji pieņem neatkarīgi no Latvijas armijas. Tā vēsta TV3 raidījums nekā personīga. NBS komandieris Kaspar Spudāns atzīst, ka kļūdas bija. Armija tagad labošot algoritmus un pārvērtēšot, kur uzstādīt radari un sensori. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir pieteicis vēlmi veikt armijas plašāku transformāciju, tostarp pārskatot struktūru, tā vēsta LTV raidījums de facto. Iecerēts, ka daļa no izmaiņām varētu iekļaut jau spēkā esošajā NBS attīstības plānā vēl līdz rudenim. Transformācijas vadīšana uzticēta NATO divīzijas komandieru vietniekam, brigādes ģenerālim Ilmāram Lejiņam, kurš strādājis arī pie Ukrainas pieredzes apkopošanas. Un Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien norisināsies svinīga zilā karoga un nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta pasniegšana, kas apliecina peldvietu un jahtu ostu atbilstību starptautiskajiem vides kvalitātes un drošības standartiem. Šā gada sezonā pirmoreiz zilā karoga statusu saņem divas jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
2: Labrīt!
3: Kas tad?
2: Sakojies
3: atkal cilvēkiem. Cilvēks normāli guļ, vai kā viņam tikko ir ieslēdzies tas kaut kāds automātiskais modinātājs, vai ne?
2: Jā.
3: Kur viņš klaus, sāk rītu ar LV, Radio SVH.
2: LV.
3: Un tev uzreiz...
2: Vai cik tā mierīgi, jā?
3: Kā tad? Čubi.
2: Labrīt, dārgais.
3: Nu, kā tev tur?
2: Labrīt, dārgais klausītāji.
3: Tu negribi pagriezties uz otriem sāniem mazliet. 10 minūtes tur, 15 atpakaļ, vai nav vienalga. Tā, labi, nu, lai nu būtu. Tad melnā humora topu laižam. Ko?
2: Es tikko ieliku, un uzreiz jau viens ir.
3: Ir jau. Jā, bet... Šodien ir dabas koncerts zāli šodien, jā?
2: Jā,
3: melnā humora tops kopā ar dabas koncerta zāli invazīvus sloks ielā mēs esam, tā ir sloks papīra fabrikas teritorija.
2: Bet tas nav pie mums, tas ir jau Jūrmalā.
3: Bet nu mēs esam nosaukts tā vārdā, var teikt.
2: Kā tur bija, uz ārā bija man slokas, es visu vēl tā repā bija tas.
3: Bija meitene no slokas.
2: Jā. Tā mutē bija visu.
3: Tātad sestdien, 15. augusts, oj, tas tālu vēl, bet 15. augusts savā 20. gada jubilējā dabas koncertzāla atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu, aicinot uz tikšanos bijušajā slokas papīra fabrikas teritorijā. 2026. gada 15. augustā es esmu bijis Mērsragā uz dabas koncerta, ārkārtīgs labs pasākums, tiešām ir labi, toreiz ar Ingu Sulmanis bija.
2: Viņš jau vienmēr, tas ir viņa būža.
3: Ļoti labi, tāds tiešām laba performance. Tātad šogad veltīta invazīvajām sugām, kā par sekām. Nevis nejaušību. Mūzika veidot iedvesmojoties no šo augu izcelsmes kultūrām, atgādinām, ka katrs, tā saucamais ienācējs, ir cilvēka izvēles rezultāts. Tā stāsta viens no idejas autoriem Ingu Sulmans ar vērīnīgu gaismas un video scenogrāfiju daba pārvērtīsies par dzīvu elpojošu skatuvi. Lūk, divas biļetes katru dienas uzvarētājam.
2: Yep.
3: Tā lūk. Gaidām smuku performanci, bet jā. Kā jūs varēsiet performēt šodien?
2: Nu, šodien jūs varēsiet performēt absolūti brīvi, ja? Nu, atceries bija skolā, tā kā sacerējumā nevarēja izdomāt tematu, vai ne? Nu, tu nezināji tiešāk tematu.
3: Nu, drīzāk, ka organizatori pagājās pretī, ja viņi piedāvāja tādu versiju, jo varēja jau par oļiņiet stēlu rakstīt, vai par...
2: Vispār melnais, melnā humora tavs par oļiņiet stēlu
3: mērnieku
2: laikos. Latviešu dzīvē.
3: Oļiņiet ir latviešu dzīvē. Mūsu oļiņiet, reku, atnāc jau.
2: Nu, viņi nav oļiņiet, man liekas, ka viņi ir tā...
3: Babene.
2: Bebene.
3: Babene. Nu, babene, tas sauc. Jā. Nu, labi. Ko nu par to? Tātad, jā, un vienmēr tika pretstatīts, lūk, piemeslā tur LKP, SR, nu tur plēnumi, lēmumi, dzīvē īstenojumi, ja?
2: Jā.
3: Tāds bija vēl viens, un tā bija brīvais.
2: Jā, nu šodien ņemsim brīvo.
3: Brīvo. Bet brīvais tas jau nemats. LKP, SRP, SKP, tas jau arī bija brīvais. Man liekas, tur bija tā, ka bija kaut kādi divi normāli par literatūru, un brīvais bija jau šī tāda šļūra kaut kāda no partijas.
2: Nu neziet, katrā ziņā mums kaut kādu laiku
3: apcirkšņiem.
2: Mums kādu laiku atpakaļ bija šitamā tēma, brīvais temats.
3: Jā, un jā? Nebija nevainas.
2: Bija ļoti labi. Laižam vēlreiz.
3: Lūdzu, ir jau kaut kas salaists jau palagos ir. Vai aizskaros?
2: Man liekas, kad ir. Tāpēc paskatīsimies.
3: Tā.
2: Viņi jau griba, cilvēkam gribas tā pa...
3: Zirgs nestāv pa tukšo, zirgs guļ. Jā, tas ir ļoti labi.
2: Jā. Kā uzmest Kaunumu tāds ir jautājums. Šis ir ļoti aktuāls jautājums.
3: Uzmeta garmatēnā, uzmeta kaunumu lūpu, jā.
2: Ieķeroties zālē var ne tikai foršāk pakakāt. Tā ir vieglāk tikt ārā no zārka bedres. Tādas atziņas un jautājumi, un tur viss kopā, jā. Nu, forši, nu.
3: Oh. To šausmas. Tomiņ, kāda ir pati neaizmirstamākā frāze, ko tu esi dzirdējis pēc seksa? Turpmāk zināsi, kā ābolu zakt.
2: Briezu. Tu redzi, ķītri ir mūsu klausītāji, vai ne?
3: Nu, tad ķītrojiet tālāk. Ķītrovas lidosti ir vaļā, jā.
2: Aiziet. Jā. A, tu gribēji sūdeni, lai dzirdēt?
3: Nu, tā, es gribēju, jā.
2: Lūdzu, jā, te nu arī viņi ir, jā.

0: Uși sau pați?
1: Iane, pați!
2: Ați caete par padrito. Nu vei rezista asta.
3: Gaz, vățaj, valia.
2: Ja.
3: Tai si valia.
2: Tai sam valia, ja. Ape notika sestdien. Nu, Vaidauskaus gads kārtējais, 53. Jā. Tur nu viss skaidrs, viss kārtībā. Šoreiz atkal atgriezās pie formāta vienā dienā un ļoti labi
3: izrādās. Tev ir ūdziets viņu uzlikt?
2: Vaidava?
3: Nē, nu kaut kādu. Tev speciāli ir sagatavot.
2: Nē, nav nekas.
3: Tu runā, es uzlikšu. Pēc tam pāries.
2: Vienas ar vienas viss. Dāmas?
3: Nē.
2: Ok. Ar cikot labi. Tātad... Nu, tu nāks meklēsi, ja
3: kur tad... Jā.
2: Ar sakot, tad apē Vaidavs kausa, pēc Vaidavs kausa jau trešo gadu notiek tāds pasākums, kas saucās... Nu, man gribējās, ka tie ir kailie mopēdisti, bet nu, pagaidām ir vienkārši, pat tas viss pārveidies ir par mopēdistu braucētu, ko tu, pie kā tu, viņš tur ir tas, kas dada tā dziesmas? Jā. Nu, tad šī tentēta ir nospēc, šī tu un raksti, ko tu, jā. Ļoti labi, jā. Jā, vienalga, es tepēc tam pārlikšu. Tad jau trešo gadu notiek tāds pasākums, kā mopēdista tāda parāde. Es tā biju ieplānojis, ka tā būs tā kā nu, pliko mopēdistu, bet nu, tā īsti nesanās. Nu, tāpēc cilvēki bišķi kautrējās.
3: Nu jā, bet, tad, vēl augs arī.
2: Jā, un tad mopēdista tāds brauciens, vai ne, cauri apēju uz Čigām līcītu Vaidavas krastā, Vaidavā nopeldēties. Es
3: tā, nu, skaidrs. Nu,
2: pirmā peldi, jā. Nu, ar šperīju, ko brauc peldēties. Nu, un tad pagājušo gadu jau tika prezentēts hobija motocrossinga rīks, kāda viņam jābūt, tad mopēda vai moča vai nu, velosipēda liekam gluži, nē, bet nu, moča tad priekšējā dakša ar stūru un priekšējo riteni un tika nodemonstrēts, kā tas visur, un šogad uz starta jau bija patsmit dalībnieki, un tad sestdien notika nu, tas jau ir ierakstīts vēsturē, pirmais pasaules...
3: Leģitīmais,
2: jā, jo bija viss nolikums, bija uzrakstīts.
3: Legalizētais.
2: Jā, bija nolikums, viss bija kārtībā, jā, tad pirmais pasaulē hobby motocrossing čempionāts, vai ne, uzvarēja apisti, tad komanda ar nosaukumu apisti uzvarēja šinī te braucienā pārējiem, jo šī, mēs tā nolēmām.
3: Tātad tomēr apisti,
2: jā. Un skaidrs, ka pārējās vietas nav svarīgas, ir tikai uzvarētājs, jā? Tā, notika nolēmts, jā, varēja viss, un viss, un tā tas arī bija, izdarījām, viss notika, jā, tad, un skaidrs, ka nākošu gadu Vaidavas kausā tiks ielikt iekšā jau programmā pilnīgi tā, ka šis arī bija programmā, bet viss izskatās, ka baidzīgs būs vairākas tās kategorijas, jā. Jo tomēr bija cilvēki, kas, kuriem ļoti augstu uzskrēja, vai ne, tas pulss.

0: Testosteron.
1: Gan testosterons, gan
0: dopamīns, kortizols.
1: Un tad te arī var, protams, kad arī var būt ekipāžas, un var ar blakus vāģi, ar blakus...
0: Blakus tirināmo.
1: Jā, tā kā dažādi risinājumi. Mm-hmm. Vienīgais tas, kā tagad būt, jā, jo šis ir absolūti zaļš pasākums. Jā. Neviena fosīlija netiek sadedzināta šajā brīdī.
0: Jā.
1: Tik daudz, ka kalorijas, jā?
0: Jā.
1: Kur pretī trasē, tur jau nu atkal tas fosīlais aiziet rūgdams.
0: Nu, sabalansēts.
1: Te kaut kāds ir jāizdomā tas līdzsvars kaut kāds. Mm-hmm. Varbūt, ka tas notiks tur, varbūt tur. Nu, to pa tomēr organizātori vēl lems.
0: Jā.
1: Bet nu tas ir noticis, tas ir piefiksēts, iefilmēts. Mūsu kolēģis Timrots arī bija klāt ar visu savu raidienu. Viss iefilmē, viss ir augstākajā līmenī.
0: Nē, nu, fantastiski. AP vienmēr viss ir augstākajā līmenī, jo tā ir unikāla vieta arī grupai Labvēlīgais tips. Kādus gadus vairākus atpakaļ mēs sākām tādu atrakciju koncertos, ka uz dziesmu demoralizē, meitieši jeb garmatainās meta savus krūšturus uz skatu.
1: Jā,
0: nu, tas tā kaut kā iesākās. Un, nu, ka mēs teicām, ka mums ir jau 20, cik tur 5 vai cik gadi mēs esam gaisā, vai tas bija, vai 20 jau, un neviena apakšveļas gabalīņa nav. Nu, kur ir sanās bītlu un e-presli veidīgās tradīcijas. Un tad tās sākās ar tiem krūšturiem. Un Ape bija pirmā un vienīgā vieta, kur mums uzmetā vīriešu apakšbikses. Tad mēs spēlējām.
1: Apisti.
0: Un kurā vietā... Apenes.
1: Jā,
0: apes. Nē, apenes. Jo kurā vietā vēl citur, lai uzmest apenes, ja ne apē. Skaidrs, kā apē. Un
1: protams.
0: Džeks tur bija diezgan vēsts. Tas bija starp diviem Zigmāra Liepiņa jubilejas koncertiem. Tur no Valmieras, tas jau nav beigās tālu nemaz. No Valmieras fiks mēs aizskrējām vakarā vai pirms Valmieras. No aizskrējām nokoncertēt. Un mēs aizbraucām, un Džeks pirmā tur pašā priekšā. Augs bija ārā, tāda vēsts nakts bija un estrādi. Un viņš kaut ko vīstās viens. Un, ko viņš tur ņemās? Tie meitieši metos krūšturus vienu, otru, trešo, tā vēl diezgan pamatīgi met. Un skatās, aizgāja viens ar Adidas brūno strīvu, vēlā visu, Calvins Klēns, viss nokrita, nu, šitā te, jā. Jā, bet tradīcijas turpinās, bijām kāzās, bija kāzi izklēdētāji aiz izvadītajā nedēļā vai nedēļas nogalē, un tad arī līgava uzmeta.
1: Tas ir labi, jā.
0: Nu, sveicām Krišjānu un Katrīnu jaunās dzīves sākumā, jā, ļoti forši, un visai publikai ir liels paldies, jā, brīnišķīgi, jā, tā mēs tur tā. Jā, tā kā līgauja ja met, tad jau vēl viss nav zaudēts, vadē, nu, mums vismaz, jā, bet, nu, apenes ir tikai vienas, un tās pašas slavenajā apē.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV. City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Hei,
5: gatava rock'n'roll!
6: 30. maija, mums Trīcvils dārzā. Uz skatuves leģendārie keksi!
7: Jā, tu zirdi pareizi! Ir atpakaļ!
6: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gadu. Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies?
8: Ufo!
6: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
9: Birds bieži paradīze!
6: 30. maijs un Strīckavils dārs!
10: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Kurš sev pats?
11: Jāni.
12: Klausies, viņš nevar ne Kreipana, ne šito Rutkeviču var laist viekšā virtuvē.
13: Kāpēc?
12: Nu, viņi esot vīri, īstie vīri, viņi ar skatienu vecīt. Atais vaļā leduskapu visu izkūst. Ja viņi var izkausēt ledu,
13: nu, jā.
12: Tādu leduskapu viņam ir divi pirksti.
13: Viņi man sabojās man zaļos zirnīšu.
12: Tieši tā.
13: Saldētos.
12: Tev tur stāv normāli sasaldētie zirnīši vispār.
13: Jā, viņš viss.
12: Atais skrējumā.
13: Jūra zārtā.
12: Viņam ir tas, nu, tā kā supermenam no acīm nāk ārā, vai ne? Jā, kaut kā.
13: Nu, jāpagaida, kamēr tur visiem locītāvu sāpes beigsies.
12: Nu, šitā, tas ir vakardienas maratons.
13: Tas
12: ir,
13: jā, tagad jā. Neko. Re, un. Burļur. Jā, sveicināt, mēs pakaļās, atpakaļās savu.
12: Tieši tā. Un ķeramies klāt rīta stulbajam.
13: Jā, rīta stulbajam.
12: Rīta stulbajas bai kolosālā lieta, tad rīta stulbajam. Šajā nedēļā mēs esam kopā ar Johan Basā.
13: Bobans. Liepāja Airshow 2026 jau 12. un 13. jūnijā. Pavisam drīz, nu, mēnestiņš maziņš pat īsāk. Liepāja starptautiskajā lidosā. Tas būs divas dienas jaudīga aerobātika. Ekstrēmi lidojumi, iespaidīgs nakts šovs un izklaida vispār visai ģimenei. Uzstāsies arī Baltic Bees pilnā sastāvā. Nu, tā ir tāda lidotāja grupa, vai ne? Eskadriļa, var teikt. Kā arī būs lidaparātu izstādi, iespēja satikt pilotus, visādi citi tādi pārsteigumi. Tātad Liepājā biļetes airshow.lv, divas biļetes mēs jau reku esam sagatavojuši. Un ko šodien?
12: Nu, pirms tu pasaka tēmas, ka šī Jurģis jau ir atsūtījis, ja?
13: Ko?
12: Kā, interesanti zināt, ko viņš ir atsūtījis,
13: ja? Viņš ir atsūtījis?
12: Nu, ja tas būtu interesanti, ja? Nu.
14: Zivju zupu.
12: Vēlreiz?
14: Zivju zupu.
13: Zivju zupu.
12: Nu, kas tas ir? Nu, tu esi...
13: Nē, nu, labi, labi. Nu,
12: lai... Nē, vispār jau kaut kur... Bet, klausies, Jūri, tu nevari tai savā telefonā ierunāt drusku skaļāk.
13: Kas tev tur pa līmeni?
12: Viņam ir rītīgi zemes... Jā, viņam ir vienīgam zemes līmenis. Īsti saregulē, lūdzu, iztīra, vai ko tu
13: dēļ? Jā, tas ir liels vīrs.
12: Nu, kā tāda izpūta.
13: Speciālists kaut kāds.
12: Viņš nav obligāti, nav telefons jāierakst skaņu izstēm tā
13: roka. Otrā izstāvā esot. Labi, tātad šodien tādi skaļi paziņojumi lidostās. Jūs esat dzirdējuši noteikti tā tupot ar saviem čemodāniem vai to, kas jums tur ir, rokas bagāžu un polietelēnā ievalcētu palšu, vai ne?
12: Nu. Jā. Visu.
13: Jūs tas sēžat, gaidāt.
12: Vai tur... arī jūs šī brīdī tieši krāmējat uz grīts ārā savu koferu, pārkrāmējat.
13: Nezinu, kur likt to kokaīdu. Domājat, kur viņu bērt. Un jā. Tur atskan, tā paskaļo.
12: Vai arī atskan, piemēram, šitā.
1: Beidziet perēt.
13: Beidziet perēt.
1: Beidziet perēt.
13: Jā.
12: Ok, labi.
13: Lidosā.
12: Pagad, reku, Jūrģis tagad arī ir, nu, ir kaut ko skaļāk dusi.
4: Zivju zupas pasniegšana sāksies pēc 2 minūtēm.
12: Jūrģi, domāj, ierakst skaļā.
13: Zupas pasniegšana sāksies pēc 2 minūtēm.
5: Uzmanību, lidostā čurā drīkst tikai atļautās vietās. Jā.
13: Nu, bet jā, lidostas labi. Zupas virtuvi nav slikti, savrauc visi apkārtējie lauku, tie, jā, nu tādi maz nodrošinātie, vai ne? Nu, kas tur dzīvo pie lidostas krūvos.
12: Jā, Mārupē.
13: Jā, visi Mārupas maz nodrošinātie, un no Babītes, un no Dzintariem.
12: Atāka kājā. Babītes un Dzintari maz nodrošinātie.
13: No Vaivariem un Melužiem atāk maz
12: nodrošinātie.
13: Nomocītie. Ar Narzānu un nodokļu nomocītie. Un tad pārēd kaut ko klimpeni.
12: Ai, sakot, viss noteikti WhatsAppā. Šitos te lidotos sludinājumus sūtiet, jā, audio sludinājumus 286-00900.
8: Tu tak esi viens, Merlins Monroe.
11: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
14: Alo?
15: Jā, kas zvana?
14: Kas man zvana?
15: Citi zēni.
14: Nu, kas te man?
15: Kur tu kavējies?
14: Es nekavējies, es klausos.
16: Radio SVHLV.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Ņam, ņam, ņam. Nu, tā, ir, jā, stē, stē, rīt stulbais pār Liepāju airshow, tātad 2026, 12. 13. jūnijā Liepājas starptautiskajā lidostā. Nu, kas tur viss būs, jūs jau dzirdējāt. Ui, kas tik tur būs? Kas tik tur būs un kas tik tur nebūs? Dienas balva, mums divas biļetes uz šo pasākumu. Nu, labi. Šodien arī sludinājumu
4: lidostā.
3: Jā, kaut kas paskaļo. Nu, sēžat, jūs esat tā, reiz kavējās, teiksim, jā. Jūs sēžat, jā, nu, vai jūs esat...
5: Uzmanību, uzmanību, paldies par uzmanību.
3: Nu, jā. Jā,
4: ok, skaits, jā, labi. Tā, kas tad ir? Tā.
6: Labrīt visiem, gan brauciet savās lidmašīnās, kāpiet iekšā un laidiet uz kaut kur iet vienalga, bet to, tā.
7: Labrīt! Nebaidiet no droļiem! Jūs vienkārši viss būs kārtībā! Brauciet un lidojiet savām vietām! Atā!
4: Tas ir agris. Varbūt arī dodam agri man
3: viss. Vai te būs labi?
7: Achtung, achtung, šis kaitošais kaisa kuģis nav avio šaus.
4: Ok, labi, tā. Nu, kas tā, Jurģis atkal? Ā, nu, ja viņam ir...
8: Es nezinu, paprasi viņam.
4: Un tas ir Jurģis.
3: Jā.
9: Maz budžeta aviokampānijas pasažierus aicinam iestumt lidmašīnu trešajā skrejceļā.
3: Nu, tā ir visi sanāk vienīgi.
4: Jā.
3: Tad...
9: Šis ir pēdējais un aicinājums dejot. Uzmanību, uzmanību. Vai zālē ir kāds pilots? Lūdzu, pieiet pie B9 vārtiem.
3: Nu, jā.
10: Pilsoņi pasažieri, lūdzu rāmi un bez grūstīšanās. Uz šo reisu jūs pagūt nevarat tāpatās.
11: Godējumie pircēji tirdzniecības zālē. Lūdzu pārtrauciet spaidīt kivīšus. Tas nav nekādas krūtis.
4: Nu, labi, tā, ok, tā, kas tad mums vēl ir?
12: Ding, ding, ding, pasakiet sarmītē, ka viņa kosmetičko aizmirs ar toaletē.
4: Nu, labi, nu.
12: Ding, ding, dong, ding, ding, dong, ding, ding, ding, ding, ding, dong, ding, ding, ding, ding, ding, dong, ding, dong, ding, ding, ding, dong, ding, dong, ding, dong, dong, dong, dong, dong, ding, ding, dong, dong, dong.
13: Uzmanību, uzmanību, lidmašīnos baliem no sestā perona, no sestā perona.
4: Uz balviem.
14: Uzmanību, uzmanību. Tie tur aiz loga nav eņģeļi, tās ir lidmašīnas. Oh, lidmašīnā ēdienu ienes tikai iekšķīgi.
15: Paziņojums Antonam. Anton, tu stulbais idiot. Mēs gaidām tevi taksī. Mīļā.
4: Ok, jā, nu tā. Nu, kas te jau biju?
16: Es te jau esmu bijis.
4: Nu, labi. Nu, un tā ir kāds jaunīgs.
17: Uzmanību, cienījamie pasažieri. Reis uz Turciju tiek pasniegts sautētā veidā.
4: Nu, labi. Nu, tā. Nu, ko, modrs, protams, bija labs, vai ne?
3: Jā.
4: Ar šitiem te.
9: Šis ir pēdējais un aicinājums dejot.
3: Un?
9: Uzmanību, uzmanību. Vai zālē ir kāds pilots? Lūdzu, pieiet pie B9 vārtiem.
3: Nu jā, bet tur tas iestum, kad bija.
9: Maz budžeta aviokampānijas pasažierus aicinam iestumt lidmašīnu trešajā skrejceļā.
4: Un tad vēl ir šitais nebraudzīgi.
6: Labrīt visiem, gan brauciet savās lidmašīnās, kāpiet iekšā un laidiet uz kaut kur iedzīt.
2: Labrīt, nebaidiet no droļiem, jūs vienkārši viss būs kārtībā, brauciet un lidmojiet savām vietām. Atā!
4: Nu, es nezinu, kur
3: mēs gribam. Nu, ir jau, kas tas ir, Agris?
4: Jā, tas bija Agris, jā.
3: Nu, ir jau, tas čomīgs, saproties, tas
4: jā,
3: bez, bez oficioza. Bet, jā. Nu, gribētu iestumt mazbudžeta lidmašīnu.
4: Es nezinu, varbūt mazbudžeta, nē, es nezinu, nu, nu. Nu, lozējam vai ko, vai jāpasauc kāds no, no kaimiņiem.
3: Ko tu tu?
4: Nā, nu, viņiem tur jādzēt tagad, viņi nevar. Nu, es nezinu, kā, kā teiks. Nu, kurš tev labāk patika?
3: Rekomendācija.
4: Jā, nu, saka, kurš tev labāk
3: es, patika? Es, un visi patika. Patika arī ding, ding, dong, dong, dong, ding, ding, dong, dong, dong, ding, ding, dong.
4: Bet kurš tas bija?
3: Tas garais stīlā.
12: Ding, ding, dong, ding, ding, dong, ding, ding, ding, ding, ding, dong, ding, ding, ding, ding, dong, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, dong, ding, dong, dong, ding, ding, dong, dong, dong.
4: Ok, labi. Dodam, jā. Kas tas ir? Tas mums ir tāds... A, ģirds.
3: Nu, ļoti labi, ding, ding, dong. Tas liekas, liekas sakoncentrēties, ja jā, šitāds jā, jā. Tās kā, ej, nu zin, kas tagad būs? Tā vienkārši ding, ding, dong.
4: Ok, ģirdu, sveicam. Jā. Sveicam un suminām.
18: Ej, amigo, ielai mojito.
4: Tā, jā. Un tad, nu, ģirds dodās uz... Airshow.

0: Tēmē brokastīs.
1: Hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Apbalvotais eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specifikāciju. Un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. Maijā eksporta ielā 1A.
3: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vienām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietus, gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, piekrastas rajonos plus 11-15 grādu. Rīgā šodien mākoņaina pirmdiena no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus, gāzes un pērkons. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 13-15 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas vīriešu hokeja izlases svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcerš, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Aizvadot otro spēli divās dienās, vārtsargs Kristers Guļevskis atvērīja visus 25 pretinieku metienus. Latvijas izlasē nākamā spēle ir gaidāma rīt pulksten 17:20 ar Austriju. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā ziņo Lietuvas amatpersonas norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nesot. Apvienotā saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un ZZS pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprasta konkrētas koalīcijas aprises atbildības jomu sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. Latvijai ir nepieciešama šobrīd rīcībspējīga valdība, nevis tehnisks risinājums, tāpēc izvirzīšanas premjera amatam norādīja Kulbergs.
1: Es devu piekrišanu, jo es sadzirdēju tieši un konkrēti apstiprinājumu par pilnu atbalstu no prezidenta kunga. Drošība un stabilitāte nevar nodrošināt tehniskā valdība. Tāpēc šis ir īpaši izaicinošs mirklis, kurā politiskiem spēkiem ir vienoti jādomā par valsti un valsts stabilitāti. Es gribēju teikt, ka tai jābūt ir rīcības koalīcijai, kur emocijas un strīdi ir jāpieliek pie malas. Es devu piekrišanu.
0: Tā, premjera amatam nominētais Andris Kulbergs, kurš devis piekrišanu premjera amatam un līdz vēlēšanām strādājošo valdību, ja veidos plašāku koalīciju, būs labāk politiķis spriedis, ka pastāvot iespējas vienoties par darbu valdībā 5 politiskajiem spēkiem, visām saimas frakcijām izņemot Latviju pirmajā vietā. Sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darba zonās tiks ieviests ātrumu ierobežojums 50 un 70 km stundā. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi notiek kopumā 41 posmā, visvairāk uz valsts vietējiem autoceļiem 11, kā arī uz 6 tiltiem. Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kā arī policijas vērtējumā, Rimi Rīgas maratons šogad aizvadīts mierīgi un bez incidentiem. Šogad maratonam bija reģistrējušies 46313 dalībnieku no 116 valstīm, kas ir jauns rekords. Maratona dēļ vakar Rīgā bija ievērojami satiksmes ierobežojumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: visi, kas ir sveicināti, jā, un kas tādi dzīves veiki ir noskrējuši visādas maratons, nu, varbūt arī sprintu norāvuši, vai ne, pātro, bet melnā humora tops mums ir, nu, tāda vidējā distance diezgan gara, jāsākam mēs laicīgi, un tagad esam starp finišā, ja tādā pitstopiņā, kurā atgādinam, šodien esam kopā ar dabas koncertu zāli, un tās idejiskais autors Ingus Ulmans piedāvā performanci slokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Tāds 20 gadu jubilējs, var teikt, performance dabas koncertu zālē. Tā atgriež ar stāstu par Latvijas inozīgo sugu ceļojumu. Jā. Divas biļetes uz šo pasākumu tad arī dosim. Bet, nu, šodien mums ir ļoti vienkārši brīvais temats, kā savulaik skolās atcerējumos, nu, te varat likt lietā visu, kas jums ir, vai tieši otrādi, kas jums arī nav. Tā, piemēram, vai daudz jau ir.
1: Vai, ko daudz, jā.
0: Daudz, bet, nu, daudz vēl nenozīmē kvalitāti. Tā, Jēkabsons brauc Liepāju, uz Liepāju nedara muļķības, jo bērnībā pasūta viss. Bērnībā kādā filmā tā teica. Nu jā.
1: Tās.
0: Laba sieviete šņabi izliet, neizlej. Sentence.
1: Jā, skriet nevienmēr nozīmē skriet, jā.
0: Apgāju bedri. Labi, ka nepiekritu. Īpašnieks bez kaitīgiem ieradumiem pārdot nenodzertu auto.
1: Kad tevi liek bedrē, tārpi sarosās.
0: Ar vienu salkas sapumu sūci laivā neapturēsi. Jā. Maleči, nu, rosaties vēl stundi jums kā, laika.
1: Kāpēc liekos zobus sauc par liekajiem, ja viņus vajag?
0: Nu kā, tad?

0: Mazais dirižieris. Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV. Bēbē brokstīs.
3: Nu, par very cool people šīs nedēļas varoņdarbiem viss skaidrības man nav, vēl nav zināms, nav tāda reklāma, nevaram nu, uztaisīt tādu grandiozu, bet toties varam pateikt, ka grupa Labvēlīgais tips šondēļ būs ļoti vēsturiskā leģendārā vietā un noslēgs Valmieras multikluba sezonu šo sestdienu, ja? Sestdiena, 23. Jā, varētu būt.
4: 23.
3: Tā mēs esam tā nolēvuši kopā ar multiklubu vadību, ja ka mēs tur tā būsim. Bet tad jau nākamnedēļa vēl ļoti labs un jaudīgs rock'n'roll pasākums tepat Rīgā. Un Stricks Vils dārzā.
4: Trīstajā.
3: Jā.
4: Kā tad tas iznāk? Tas iznāk tā trīstais. Kā tas sanāk? Trīstais.
3: Jau nezinu, kad ir trīstais. Trīstajā jau mums ir nu, arī kāda sestdiena droši vien grozies kā gribi, vai ne?
4: Es tev to līdās pateikšu. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 3. Tā ir trīstais. Tā iznāk, ka sestdienā.
3: Nu, jā, ka sestdienā. Tā
4: sestdienā.
3: Tas ir sestdienā trīstais.
4: Es tev saku, ka sestdienā tā trīstais.
3: Nu, tad Fons Rītskvils dārzā būs. Nu, laiks jau būs un perfekts noteikti. Un,
4: pirmai sortei.
3: Un tad keksi, kur ir atgriezušies tagad, jā, ar latviešu repertuāru, jā, Saška. Kā saka, nu, lika ilgi spēlēt rock'n'rollu, jā, kādu laiku atpakaļ, bet tad keksi, vecais keksi, labais sastāvs, jā, ar Ievu, dzīves biedri, jā, ar sievu un arī Dāvis tur pie galvenā mikrofona un Žilis ar klafku, vai ne, un tad Eunopu ģitāru, nu, tur visi tādi džeki, ka vispār cepur nost, vai ne, un meitenis, vai ne, un tad dos virsū, un viņiem ir vairākas jaunas dziesmas tieši latviešu valodā, jo, nu, keks parasti balstījās uz

0: Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdz arī kaut ko.
2: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
3: 8:19.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ding ding dong, ding ding.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas.

0: startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Radio SVAVV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Radio SVHLV rīta programma BD Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Griežu sīpolu un raudu.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
4: BD Brokastis.
5: Jā, reku, meitene Bārbale tikko dziedāja par līnijām vai par mīdijām. Es tā rītīgi neesmu.
6: Par mīdijām, mīdijām visdrīzākais.
5: Sarkanās mīdijas. Jā, ir tagad daudz...
6: Tās ir modē tagad.
5: Daudz nosprauš, politiskās partijas nosprauš sarkanās mīdijas. Jā.
6: Tieši tā.
5: Jā, bet varbūt vajadzētu nosraut brūnās līnijas.
6: Brūnās mīdijas?
5: Brūnās līnijas.
6: Jā, brūnās līnijas.
5: Jā, sarkanās ir mīdijas, bet brūnās līnijas, jā. Nosprauž, bet ko tas īsti nozīmē, es tā nesaprotu, nu, ko nosprauž, nu, kas ir, jo tagad, baigi tagad viss ir, tas arī ikdienā ir, tagad cilvēki, ja nosprauž tās sarkanās, tās mīdijas, vai ne, un tā pāri nevar tagad iet, nu, ako, kas te notiek tā?
6: Nē, nē, nu, tas ir tāda, zin, tāda vienkārši tāda ļar, vai ne?
5: Benīgais nu, katram tādi, ļaram, katrs ļar kaut ko maksā, vai ne?
6: Nu, tā stāv rakstīts, jā.
5: Jā.
6: Jā, tā kā es nezinu, kā tagad būs, tagad paskaties, kā es tagad būs jākāp akal, tagad akal būs jākāp pār tām līnijām, kaut kādām būs, jā, būs jāpiekāpjās, un tā būs jāpaskaidro, kāpēc, vai ne, un tā, vai ne, nu, kur kas, ko, vai ne, tur. Kāpēc vispār viņiem vajag tās nospraust kaut kādas, nu, vajag pateikt, ka šis man nepatīk.
5: Nu. Nē, nu tās jau ir, viņi laikam tā zelīdi nosaukuši sarkanās mīdijas. Jā,
6: vienkārši tā nevar
5: patikt. Man nepatīk, nu tas izklausās, man nepatīk. Tad viss liekas, tu tāds egoists, tev kaut kas nepatīk, jā. Bet tā, ka tu esi kaut kāds savilcis riņķī līnijas vai apvilcis krīt apli riņķī, lai vampīrs netiek iekšā,
6: jā, nu,
5: tad okay, baigi. Tad tas ir tomēr tā literāri un smuki un toleranti.
6: Jā.
5: Tā, droši vien ir, jā. Nu, labi, mēs varētu tolerēt tālāk izpildot brīnišķīgu kompozīciju, kur jau sen, zinām, grupa ļauži ir pelnījusi. Kompozīcija saucās autoinspekcija, vai ne?
6: Šodien
5: viņiem arī visādas sarkanās līnijas jāķvarsta ir, jā, droši vien, ka kur
6: nu, ir, jā, pārkāps, cilvēki jā. Tagad ir.
5: Un tad, jā.
6: Ko cilvēki pēc maratona dara? Skaidrs, ka ko viņi dara? Nu.
5: Sarkanās līnijas, mušīno.
6: Mušīnos līnijas. Jā.
5: Par to tad arī brīnišķīgais dziesminieks Igors K.
6: Jā, okay.
5: Nesajaut ar Janu K. Jā.
6: Divi dažādi cilvēki tas ir.
5: Jā. Auto inspekcija, mīļā mamuliņa. Tur to ir šitas ir baigais gavali.

0: Sen nebija dzirdēts.
1: Es ar domāju.
2: Pārvārdīgā, godīgā.
1: Tu man mīļā māmuliņa.
2: Ko, bet tikai CSP, ko tas nozīm? Ceļu satiksmes
1: policija.
2: Ceļu satiksmes policija.
1: Nu, viņš tur kā, tas jau, varbūt tie teksts ir mazliet tāds vecmodīgs, bet nu, Igors Kāredz ir no sirds mākslinieks, viņš jau balsās, nebalsās uz kaut kādām čunga ranga, nu, kas, nu, kā būl, viņš jau Eirovīziju nepretendē.
2: Protams, jā, jā.
1: Uz TikToku arī, kaut arī viņam savu laiku, kur tur draugos bija, jā, draugi.
2: Daudz.
1: Draugos esot bijis tā sadaļa ar viņu dziesmām, kaut kāds 800 dziesmas esot bijis. Vai 80, es varu kļūdīties.
2: Varbūt man liekas, ka bija 800. Varbūt, man liekas, ka 800 bija.
1: 800, jo, nu, viņam, ka ir, tā ir, reku, te jau arī dziesma ekskursija, piemēram, te jau, Nu, principā, ka skanīt kā tā pati.
2: Bet būsim godīgi. Jā. Tik daudz mākslinieks skan tā pati.
1: Jā.
2: Un daži vienkārši skan tā pati.
1: Bet man liekas, tā ne tiešām.
2: Nē, tas ir cits gabals.
1: Domā?
2: Jā.
3: Tevi stāstīšu, draudzi, lietu kādu.
1: Jā.
3: Jo neredzēju dzīvē es ko tādu.
1: Nu, it kā jau...
2: Neredzēju es dzīvē ko tādu.
1: Ne, nu, vēl ir dziesma, teiksim, nu... Pagaidā, vēl ir dziesma no šoferu dzīves, jā? Ja? Tā var būt... tā bišķi kā ātrāk.
2: Jā, nu...
1: No šoferu dzīves. Tur būs, nu, būs līdzīgi droši vien.

0: Šansons rādio skan. Nu, tas viss ir labi. Jā, jā.
1: Kaut kur būs jāpaliek, ceļu riteņi liek, tālbraucēji uzmanīgāks tu esi.
2: Redzi, nu šī tāda jau piemēram.
0: Tālbraucēji uzmanīgāks tu esi.
2: Nu, jā, viņi. Vēl ir Rīga mūsu māmuliņa, arī tāda dziesme, jā. Tad... Tā ir vēl ātrāk, tā ir. Bet te ir tāds...
0: Jā. Nu, instruments ir viens, nu kā.
1: Jā, jā. Sarkans krēklis.
0: Sarkans krēklis, jā.
1: Rokas kabatā pa ielu eju.
0: No, redz, rokas kabatā.
1: Papirosiņš zobos, bikses kļoš.
0: Bikses kļoš.
1: Esu autiste un daudz ko spēju.
2: Nu, jā.
1: Krekls saulē spīt, bet sārti koš.
2: Jā, nu šī tā ir.
1: Gazelēdams jūrnieciņa gaita.
2: Jā, tas par Rīgu, jā, viņš ir papiros un poka. Bet vēl, ak, province, teiksim, tur jau ir cita,
0: no,
2: piemēram.
0: No, jā, jā.
2: Tur pievēršanās ir province, mazpilsētu tēmai, jā.

0: ļoti pareizi.
1: Ir jāatgriežas uz lauka, laukos, jā, uz dzimto pusi.
0: Nu, tur tā mūzika, tur var pārmest, protams, vienveidību vai kaut kā, vai vienu instrumentu un instrumentu aranžējumu. Bet tās tēmas, jā, par kurām tiek runāts, tās ir ļoti aktuālas arī tagad. Jā, un tā kā Igors kā meklēja.
1: Nē, man liekas, ka tur viss ir labi. Tur...
0: Šitādā veidā, principā, viņš var sacensties ar Dīķeru Boļenu arī, kurš astāv, kuram
1: tieši,
0: arī ir pielstāvīt
1: tūkstoši.
0: Tieši tā pat. Jā, nu tā lūk. Pēc brīža mums konkurs.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
8: Radio.
9: Radio.

0: autos e álcool.
1: Konkurss, konkurss, konkurss. Konkurss mums šonadēļ tāds interesants. Jā, gaidot laikam tur tos viens tos svētkus, kur visi laidi lūdi lūdi lārā. Tātad cita runa.
2: Jā,
1: cita runa. No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pārietu, jeb pārlietu citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jēgpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mežpils, cita runa, jo dažreiz bieži viena saruna maina visu.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, alkohola dzēriens aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Kas tad būs jādara, lai tiktu pie kādas dāvanas no Mežpils alas? Tas ir pie vienas kastas ar dzērieniem. Un vēl Mežpils glāzes un vēl divi ielūgumus uz Aldara alus muzeju. Tāds komplektiņš būs. Jā, katru dienu. Johaidī būs.
3: Šajā laikā.
1: Kas jādara? Jums jāatsūta WhatsAppā SMS ziņa, tāda WhatsApp ziņa uz jautājumu. Kādu no jautājumiem? Mums te jautājumi ir visādi sagatavoti. Jā, mums paldies visiem, kas sagatavoja, jā.
3: Jā,
1: tiem liels paldies.
3: Jums ir tikai vajadzīga atbildi, ja?
1: Jā.
3: Mēs gaidām atbildi mūsu WhatsAppā 286-0900 un tad šīs dienas jautājums ir tāds. Kas ir visdīvainākais, ko esi pateicis pilnīgi nopietni un tikai pēc tam sapratis, ka kā tas izklausījās?
1: Tas pat nav jautājums, tā drīzāk, tāda kā tēma varbūt. Jā. Šo tēmu vai jautājumu, lūk, jau Jurģis dod atbildi. Viņš kā vienmēr skrien vilciena vagoniņam vai auto bodei pa priekšu, vai ne?
3: Jā, tāds, tieši auto bodei.
1: Auto bodei kā tāds herolds, viņš kliedz. Un viņš, ja ir konkurss, tad viņa atbilde esot 4. Ļoti labi starp citu atbilde.
3: Jā, kas ir visdīvainākais, ko es pateicu pilnīgi nopietni.
1: Viņš pilnīgi
3: un tikai pēc tam saprats, jā, kā tas izklausījās.
1: Jā,
3: 4.
1: Es domāju, 4. Kā tas izklausās, jā?
3: Jā, jā.
1: Labi, sūtiet, tad kur bija? 286-0900.
3: Jūs rīcībā 2.5 minūtes.
1: Jā, jā, kaut kur tā.
3: Apmēram.
1: Jūs rīcībā A Eiropa.
3: Oi.

0: kad mēs darīsim dziņu dziņu?
1: Tūlīt, tā ir cita runa. Cita runa. Cita runa. Nu, tur viss, tur tā bordēla bija par to, ka nu, tur saruna ir, un tad no tām dzimst cita runa. Nu, un Mežpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas ar saturu nozīmi, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu alkoholu lietošanu, kā tik jūs veselībai alkoholu dzeres, aizliegt pārdot pundu,
2: Tā ir cita runa, tev teikt.
1: Nu, lūk, un mums tādi dienas jautājumi tādi no Mežpils sagatavoti, Mežpils, jā. Un par, nu, jā, tēma tāda, par kuru izteikties, un daudz to arī dara, mēs to nolasīsim kādus dažus sentences, vai ne? Un katru dienu dāvanas no Mežpils alas tur, vai, tur kas te garšīga dzēriena, un sešreiz Mežpils glāzes, sešreiz glāzes būs, un tad arī divreiz ielūgumi. Zaldara. Alus mūsēji, tas viss, jā. Tātad jautājums, kas ir visdīvainākais, ko es pateicu, pilnīgi nopietni, un tikai pēc tam sapratis, kā tas izklausījās. O Jurcis uzreiz spēra ārā šito četri, jā, un tas nebija slikti.
2: Lai gan viņam ir vēl viens variants. Jā. Nolikšu divānu uz galdu.
1: Nu,
2: izklausījās konkrēti kā uz galvas.
1: Jā, nu, te ir Jūris saka, precēsies, jā, nu tāds arī vienkārši izsauciens, jā. Andim ļoti, tev bija labi, nu tāds apgalvojums, jā, tev bija labi.
2: Mikus saka, a tu drīz brauks prom?
1: Jā, te ir arī... pateicu jā, Zaksā. Nu, tas ir tāds, nu, pēc
2: esmu
1: tam viņš tikai saprat.
2: Esmu precējies, Anģa.
1: Jā. Tā. Tā, nu, visu. Es nezinu, nu, kam mēs dodam. Tā nebija. Vēl ir ļoti labs. Un es gribu reņģis kūpināt. Es, jā, to mums apgalvo un maina sarunu Māris.
2: Uz rokas dzīves krējums.
1: Tā.
2: Skolā ģeogrāfijas stundā, kad bija tēma par vēju, esmu pilnā nopietnībā prasījis, pie kādiem vējiem pieder caurvējuši.
1: Jā. Mm-hmm. Nu, ko mē, tev bija labi.
2: Tev bija labi, man liekas.
1: Jā, tas maina, jā.
2: Jā, tas
1: tieši. Tas tāds apgalvojums, tas ir, kas dīvainākais, ko pateicis, pilnīgi nopietni, tikai pēc tam saprats, kā tas izklausās. Lūk, Andis, jā. Dosim Andim.
2: Tad, kad es pietupjos, citi palika lielāk, un es tā arī teicu, milži. Tas Jurģis. Nē, tas Jurģis joprojām fīrējās.
1: Un jautājums, tu šoreiz bez dzeršanas? Arī tad, kā tas nu izslāzījās?
2: Nē, tev bija labi, man liekas. Andis, jā.
1: Jā, tev bija labi.
2: Jo tad vēlreiz visu no pēc kārts, jā? Tātad. Kas ir visdīvainākais, ko esi pateicis pilnīgi nopietni? Un tikai pēc tam sapratis, kā tas izklausījās. Tev bija labi.
3: Tā nebija, jo es zinu, kā bija. Jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.
2: Stīs!
4: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
7: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, piekrastes rajonos līdz 11-15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šodien Rīgā plus 13-15 grādu.

0: Sporta ziņā meterā Agnese Vasermane. Apvienotās sarakstu politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotās sarakstu deputātam Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības joma sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. ZZS uz valdības veidošanas sarunām neplāno doties bez no zemkopības ministra amata atlaistā Armanda Krauzes. Tā šorīt TV3 sacīja ZZS politiķis Viktors Valainis. Iepriekš Andris Kulbergs pauda, ka ZZS uz sarunām nebūtu jāņem līdz Krauze, kurš ierauc koku rūpnieku lietā. Taču Valainis uzsvēra, ka to, vai kāds ir vainīgs vai nevainīgs, demokrātiskā valstī lemj tiesa. Pat laban apsūdzība nav izvirzīta un ģenerāla prokuratūra vērtējot, kas īsti ir noticis. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā ziņo Lietuvas amatpersonas norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dņipro dzīvojamajiem kvartāliem ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā divi bērni. Krievi Dņipro apšauda kopš svētdienas 7. Vakarā. Sākotnēji pilsētu bombardēja lidroboti, bet pustrijos naktī iebrucējus to raidīja balistiskās un spārnotās raķetes. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējāt lietojumu preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus. Visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs transporta līdzekļa vērtību. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionātu otrajā mačā rezultātu 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Latvijas izlasei nākamā spēle gaidāma rīt pulksten 17:20 ar Austriju, bet šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV un Somija, kā arī Šveice un Vācija. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Un tā sveicināti ir 18. maijas un kā allaži izmantojot dienas tas stāvokli 18. maijā es gribētu sveikt savu mīļo garmatainu Agnese Vīksniņu dzimšanas dienā, lai viņai visas puķes.

0: šeit Elita. Un katru rītu gultā es klausos radio SVHLV.
1: Nolūk, pirmdienas dzērieni jau salieti un zieča ir klāt. Labrīt.
2: Morgane,
1: Morgane, te nav nekāda šitā Minhene, Minstere vai kā viņas tur visas sauc.
2: Jā, nevajag Minsternāties
1: pārzinieties. Jā. Jā, Morgens.
2: Krankenvagens.
1: Krankenvagens, Drātenvagens. Drātenvagens, tas funikulieris.
2: Zināju tikai Ampelmans, kas ir. Tagad zināšu arī Drātenvagens. Ampelmans, tas luksofora, tas zaļš un sarkans. To Ampelmans sauc, to man bija stāstījuši izgājušā gadā.
3: Auspuf vēl iemācies, auspuf, tas izpūtējis.
1: Auspuf. Un vēl bija...
3: Un 2 centimetri, tas 2 centimetri.
1: Filmcih ir 555. Nu, un vēl ir tas izlietne, kā bija.
3: Duršlaks.
1: Nē, es neatceros. Labi.
2: Tas ir konden.
1: Vācu liekam nost. Kas Latvijā jaudas aizvadītajā nedēļas nogalē? Jo, nu, maratons, nu, neskrēji.
2: Es skrēju viņiem tur garām, nu, pasmējos petiopiešiem.
1: Tu skrēji, ja viņi skrēja.
2: No,
1: viņi tomēr.
2: Viņi tomēr tādā garā.
1: Es arī, man arī, es stāvēju uz Slāčplēšu ielas, man tur tipināja garām. Daudz. Nevarēju tikt pāri. Man
2: nu, nevarēju, man pēc tam veda tur ar automobili. Tur pasaka, Dievs, tur tikt pāri, tagad vajadzēja uz šito
3: teikt. Četras dienas.
1: Četras dienas stāv malā un pīpē un neko.
2: Man bija darīšana, vajadzēja tikt man šito Āgens kalnu tirgi. Un kur te es tur, no tur, kur vecais rādio bija apmēram, no tā rajona man vedīs tagad. Nu, gandrīz stundu brauc, pāri tur salu tiltam. Un tad apkārt riņķī tur gar to spici, un tā gandrīz vat. Gar spici un tā tikai tiek uz to Āgens kalnu tirgu. Jā, tur man bija paicinājuši nuēsties austeres.
1: Jā.
2: Es jau mums gar šķūņiem parasti nav tur tādas smalkas padarīšanas. Vienkārši ar kaut kādu siermaizītību.
1: Sarkanās mīdījas. No sarkanās mīdījas.
2: Jā.
1: Nu, jā, nu skaidrs paēsties. Nu, labi, tas bija. Bet, nu, pats neskrēji. Tad
2: nu, tā, saprat. Pats neskrēji. Es jau biju tajā stiprā skrējienā pirms 3 nedēļām. Jā, vēl tur 5 kilometra visiem šķēršļiem un dubļu pilnu muti.
1: Jā, pareizi. Un, nu, jā, un tā, kas tev vēl tāds?
2: Dišstacijai bija dzimšā laime.
1: Nu.
3: To mēs zinām.
2: Jā,
3: mēs jau bijām.
2: Jums vajadzēja zināt.
3: Mēs jau bijām.
2: Es atbraucu, ka jūs vairs nebija. Bet tur torte bija gan tā, bet dovi noēdos ar torte.
1: Vēl tagad stāv koridorā.
2: Vajadzēs aiziet. Nu, ā, tā, jā.
1: Var iegulties iekšā un pārlaist nakti.
2: Ā.
1: Jā.
3: Ar kādas?
1: Nē, ar kādas tur nevar, tur pats knapi var
2: iedināties.
1: Skaidrs, hohejs.
2: Hohejs vakar, jā, vakar nolūrēja Feini, bija švakar forši nodīrā, jā.
3: Kāpēc tu beidzot, kad tu atnesīs to sindzātāru, kad tu dziedās dziesmas kaut kāds mums? Nu, tas ir
1: baigi.
2: Šito nedēļu, nu, bet man jau vēl ko stāstīt ir. Šitā nedēļa nesnāca vispār piestāsties pie instrumentu.
3: Tā
2: Un tad vēl bija piekdiena, bija laidi iekšā, ka ūdens sezona sākās, burāšanas, es jau tajā, kā pagājušajā gadu stāstīju, ka es tur iemīgu un dabūju pirmo vietu, ka viņi nobrauc tajā gonkā, un tad tagad atkal viņi man sauc, jā, viņi man sauc, tā kā zin, to talismanu, torta komanda, un tad bija tur tā, nu, kā saka, bija štalciņa, tur Kranovšiks tika izsaukts, un tad visas tās laivas, viņas jau ārā izcelts ir, nu, ieziemots iekšā tur tajā angāri, un tā viņas laidīs iekšā, tur Ķīpsalā. Tur tā laida iekšā. Nu, Kranovšiks tur bišķi notaisīja parķi, tur šlauka hidrauliskā pārplīs, un tad dīkā stāvēja tur 3 stundas. Nu, ka kamēr līdz veikalam, tur šamurlu dabūt, tur kamēr, un tad aizgāja tur pusdien. Šamurlu, nu, kā tu tā saulītē gaidīs, tur vienkārši dzēc, ka kāds stundu kavēsies. Nu, tad...
1: Šamurlu.
2: Nu, plaukstiņi.
3: Paņēma plaukstiņi?
2: Paņēma plaukstiņi, katrs pa plaukstiņai.
3: No.
2: Kranovšikam arī vienu paņēma. Un tad viņš atbrauca pēc 3 stundām, un tā jau mēs bija gatavi laist iekšā. To to laivu.
1: Jā.
2: Tikai plēves aizmirst noņemt. Nu nekas ielēd iekšā, nu viņš iepakota plēvē. Nu, lai tur nenāk tie, šitie laikapstākļi pa ziemu virsu un visādīgi.
3: Arī visi apakš, visi plēvē.
2: Jā, jā. Nu te ielēd iekšā, ka lai, nu es tur kaut kāds caurums bijis par to sterbeli ielēd iekšā.
1: Tas ir tā kā cīseņu vārīt, tā visu plēvē.
2: Tā ielēd, nu tad pēc tam tur zina kaut kādiem režikiem, tur šņiku šņaku un tur ņemšanās pa to ūdeni bija. Nav jau, rudenī jau augstāk, ja tagad jau tas ūdens normālīgāk. Nu, un tad tā, var sakot, laivu sagatavot ir burāšanai.
3: Mm-hmm.
2: Jā.
3: Plēvē, jau kam es nevarēju noplēst tam pirms tam nost?
2: Nu, tā kamēr to kranuši gaidīs, un tās plaukstiņas, un tur ļēri, tā aizmirst. Viņa jau smuka arī tā tā žēl, tomēr arī tur ir nauda maksāt. Plēvē, viņa tā termo, jā. Tur viens iet ar uguni, otrs stiep to plēvē, un tad viņa tā kā sakausējas. Tur tādā
3: jau. Kāpēc tad neatrodzi atstāt, lai paliek laivu plēvē? Jā, jā. No?
2: To jau mēs atsmējām.
3: Viņa jau ilgāk turētos.
1: Reku smuka, tur ir vinīla platera, smuka plēvē ir iekšā, un tā viņa lai
3: tik stāv. Jā, tā viņa stāv, viņa taču ilgāk turētos.
1: Ilgāk arī, jo neviens neklāk.
2: Un nākamā gadā nebūtu atkal jāmaksā pa jaunu plēvi.
3: No jā, no.
2: Un šī tas ir faktiski jātais kļūda labojiens. Vai tas viņiem izstāstīt? Miglu mērketiem.
1: No jā. Tā, kas te vēl tagad tāds bija, tas bija?
2: Maratons, nu jā, to satiksmi saķēzīja. Austeris bija, laju ielēdu.
1: Kādās ķekatās nekāju.
2: Tās ir paredzēts, tur Kurzemes pusē būs kaut kāda pilsētas svēta, tur divās pilsētās. 29. 30. maijs.
1: 30. Jelgavā vai tik nav kaut kas jau?
2: Jā, Jelgavā arī būs. Tā jau baigi nāk arī tā pilsētas svēku sezona. Tā viņi man te arī sauc un zina, kādas kumēdiņas izstāstīt. Un tad būs braukšanas turien, jo tur ir kaut kādas nakts palikšanas un furšeti.
1: Plaukstas.
2: Plaukstas. Plauksiņpalka arī būs, jā.
3: Plauksiņa, labi, jā. Es biju mātes ciemā, biju nogājis un arī mātei
2: mātes ciems.
3: Uz mātes ciem bija aizgājis un tad arī bija tā plaukstiņa, arī mātei vai neiešķiep plaukstiņa.
2: Hā?
3: Jā, jā. Un es biju vienā veikalā, tur Rīgas centrā, es nevar tagad teikt vai nekurā vietā, bet plaukstiņas ir tā, ka divi plaukti.
2: Bet tas nav tirgu, ko es minēju pagājušajā.
3: Nē, tas nebija tirgu. Tirgu
2: tu man pēc tam izsāstīs.
1: Viss, ko viņi runā, tas viss ir tik šausmīgi kaitīgi, ja jūs zināt, cienīgi klausītāji.
3: Cik tas ir garšīgi kaitīgi, ārprātīgi.
2: Tā kā nomēģiniet.
1: Nekā. Varbūt jāturās pretī tomēr tam vilinājumam.
2: Didinājumam.
1: Nu jā.
3: Un kaut kāda balda nebija kaut kāds tā, ka ar dziesmām un tā, kad
1: un
3: bija
1: ar
3: kaut
1: dziedošo,
3: ar līdz bezgalībai.
1: Ar dejojošo, ar vēderdējām. Tur.
2: Bija vērmans dārzā, pēc tam tur tie daži, kas noskrēja to īso, kas tur jūģu distance ar tiem sīkajiem tur vienu satik. Tad vēl tur to 10 kilometrīgo, tie maratonisti tie bija beigti pagalā.

0: tur mazo prinču.
1: Tas ir.
2: Tas ir stabu ielas sākums tur augšā. Nu,
0: jā, stabu un Valdemāra stūrs.
2: Nu, Rīgas alazarītā, kur Rīga vecā.
1: Tur ir PJ's
2: uz kapiem tas esot virsū. Tur kādreiz kāra noziedznieks. Tā. Jā. Tāpēc stabu ielu viņa saucās stabu ielu, jo tur karātavs, no karātavs stabiem tas viss nosaukums esot nācis. Tā kā tur ir, nu, tās dejas ir uz kapiem virsū.
0: Tad Valdemāra ir pa karātavu bulvāru
2: nosaukums.
0: Jā. Nu, tad tur izgāja cauri un tur. To kvartālu, tad tu vēl dzēt, nu jā, tas mazais princis.
1: Un tavs pirmo slimnīcu uzreiz pataisa.
2: Nu jā, tur jā, labs, jā, jā. Labi, kapu slimnīcu, viss, baznīcas, smuka tur. Vīdu veikalu visā.
1: 49. Vidēna manējā,
2: zini, jā. 49. Jā?
0: Tur pat blakus bija.
2: Iem mācīties var.
1: Vai ne?
2: Nu jā, ev.
0: No, jā.
2: Laižam vaļā, ir no, kaut kas tāds, ziņā, kaut kāds tāds, nu tāds, ka nu,
0: tā
2: kā
0: tā kā tāds
1: pirstas,
2: pirstas cienīgs.
0: Nu, va tāds līdzīgs ienācās, nu viņš ir kāds jau varbūt ķērks, ja mums vecs, zinām, ko jā. Tur, nu pa proktologu viņš stāstīs.
2: Jā, labi.
0: Nu, tur atnāk vecais zēns pie proktologa, nu, viņš saka šausmīgi sāp pakaļ, vai ne, un tur tas gemars iekšā un iemeties un tā, un tas proktologs ir...
1: Kas?
0: Gemars. Jā, un tas proktologs saka, nu jā, nu tad metās tajā četrāps, vai ne, paložņās tur papētīs. Žo, jā, tur jums ir viss kaut kas ir plaisiņi, un tur mezgliņi sametušies. Bet zin, ka ir izdomāti ir jaunas sveces, viņš tāds bišķi resnāks, nebaidieties. Bišķi es jums tā nomēģināšu ietestēt. Viņš liek to resnāko sveci. Viņš saka tās resnāks, tāpēc, ka viņš tagad zinātnieku izpētījuši. Viņš ātrāk tu jums to visu kaitu noņems nost. Un tagad viņš tur četrāps tur nometies, un viņš viņam to resnos, to sveci bāžu iekšā, tas tur ķērts, ai, tur vai nesāpīgi. Viņš ir, nu, vēl, tagad šitā te iegaumējiet, atnāks mājās, un ik pa četrām stundām, ja, vajag šito sveci ielikt, vai ne, nu, viņš atnāk tur mājās, sieva vai ne mājās ir, un viņš ieiet tajā vansistabā, un viņš viņai pirms tam stāst, un redz tādu lietu, un dakteris izrakstīt, tā resnāk sveci. Un viņš tev liek tos sveci iekšā, un tā sieva dzird, viņš tev ķērts šausmīgi. Un viņš saka, nu ko, varbūt tev palīdzēt? Viņš saka, nu jā, nāc palīdz. Un tā sieva pienāk klāt un paņem to svecīt, vai ne? Liek roku uz pleciņam, stum iekšā, viņš, ah, tu draņķi! Viņš saka, kas ir, vai tas sāp? Nu, nē, dakters ar abām rokām uz pleciem lika.
2: Haidī. Nu, paldies tev.
1: Tu tiešām nevar kaut ko normāli pabirst, kaut ko atkal izdāvāt.
0: Nu, tādu man stāstīt, tur, kur mēs ar tevi bijām tajā Jūrmalā.
2: Nu, paldies. Tipiska Jūrmalas anekdote.
1: Šitas no NJ nāk šitās tieši tie aņuki. Viņš jau tur bija vēl briesmīgāk bija.
0: Nu, tādu nevar stāstīt.
1: To ne, un tāpēc tas ir...
0: Pa to, tas tik lats.
3: Bebe brokastis, stulba bilde, stulba skaņa.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 € kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Remonts, Kārglas maiņa. Armands, Kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Baba brokastis.
1: Ziečka man nav aizgāsiņš, zinu, ar ko rīt pagaidī bija jāsaka, ar Austriju, ja?
2: Rīt ar Austriju.
1: Austriju, nu visi to teitoņi stāv, visi šitie bruņinieki, teitoņi, vācieši jau
2: tā. Nē, es sagatāju tā, pasies Ungāri arī vēl, tur viss šitie.
1: Šitie Austro-Ungārijas impērija, visi.
2: Pamodusies kokai spēlēt,
3: ja? Jā, Austriešs varēs savu vīnas valsi, man dīrāt uz bēdām.
1: Ka tik mums rucavietas nav jālaiž. Aijel manu.
2: Jā, bet reka, tas šveiciets ir šveiciets.
3: Es skatīju, kā šveiciets jeņķus sasitu vēl un pašās beigās klapi uzrāvu. Jā,
1: šveiciets ir...
3: 3-1,
2: man liekas. Šveiciešiem baigi labi iet.
1: Šveiciešiem nav kur naudu likt, viņi sacēluši esot pēdējos gados halles tik, cik mēs vispār nevaram iedomāties. Tur, nu tā, lai bērni iet un tikai spēlē un trenējās. Mums tādā ziņā jau ir brīnums, ka mēs tad turamies. Mums jau cik tās halles, viens, divi un apkakāja, un apstājies. Jā.
3: Mums jau arī tik daudz viņus sapcelt, ko mēs tikai iet uzdziedāt tur visu laiku. Koncertiņus taisa.
1: Nu, mēs jau bet ja bērnam jābrauc 5 vai 4 no rīta uz treniņu, ir jau
2: uz Jēkabpili.
1: Jā.
3: Diez, kas viss
1: jā, nav. Jā, varētu tev būt katrā pagalmā pa hallei, vai ne? Un tad jau, kas mēs būtu pa hokeju nāciju. Nu tā, nevis pa 7. 8. vietu, bet
3: tā
1: iet vien pa augšējiem kliņģeriem.
3: Kliņģeriem.
2: Bet zin kā, tad ir otra galēda. Nu, iedomājies tagad, ja beigsim Latviju, katru gadu būtu otrajā, trešajā vai pirmajā vietā. Nu, tev vienā brīdī tas ir, nu...
1: Piegriezties, protams, jā.
2: Tas, un galvenais, ka augstāk jau tā vairs nav kur.
1: Tas tā kā ir revizija, iedomājies. Latvija katru gadu vinnē Eirovīziju un katru gadu organizē. Tā, zini, nu kā, organizē uzvarētāji. Iedomājies, viss, mēs pēdējā vietā visos rādītājos, jo visa nauda aiziet tiltus, vairs nekādus Rail Baltica, Air Baltica, nekā nav, ir tikai Eirovīzija.
2: Un reizi gan atkal pilns ar šitiem te ediņiem ir pilns.
1: Jā, viss.
3: Ediņiem.
1: Jā, viss. Viss iekļaujamie klāt atkal vicin savus
2: šitās. Jau iekļaujamais
3: mēnesis. Viņš ediņš, tāds labs vārds. Viņi varētu likt pie tiem 22. maijā, kur tie kalendārā neierakstītie vārdu
1: dienas. Kur ir tas?
3: Vārdu dienas, kur kalendārā nerakstīt. Nu. Ediņš arī.
1: Tā tika... Ediņš. Ediņš noslīd. Jā.
2: Nē, tas būtu brīdī.
3: Ediņš un Edofils.
1: Labāk nevinnēt vispār,
2: labāk,
1: jā. Tagad, kā tie bulgāri, nabāk, tie viņi izputēs tā valsts, arī jau nav diez ko. Tā jau var viena no trūcīgākajām Eiropas valstī. Tāpēc,
2: ka Koraus iespalīgā savu saimi.
1: Tā, ka Koraus nekur neies. Viņš pagriezīsies uz otriem sādiem un...
2: Nē, pagriezīsies uz
3: otriem. Atur mamma.
1: Alla.
3: Mamma.
2: Mamma.
3: Nu kā, tur bija tā anekdota. Tur atnāk un pie daktera un saka, dakter, es te, nu, mēs ar sievas mēģinām, nu, to, nu, šteli, vai ne, iztaisīt. Nu, uz labiem sāniem, vai ne. Nu, un galīgi nesanāk. Mēģina uz labiem sāniem, nu, nesanāk. A dakteris saka, a jūs pagriežaties uz kreisiem, vai mazi? Dakter, es, kā, es pagriežos uz kreisiem, a tur mamma. Jūs ko?
1: No šitā bija laba.
2: No šitā bija beidzot, bija normāls saņems. Tu te nāca, ka saklausies NJ.
1: Nesanāk viņam. Ļoti labi, paldies. Forši. Nu ko?
3: Tā ir.
1: Tad lai ir ritīgi. Cerība ir jūsu, uzvar ir mūsu.
3: Aiziet.
1: Tā.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
4: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
8: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu 2 personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Radio SVH.

0: prijet Šaj zemes radio. Radio SVHLV.
1: Ja, šis ir radio SVHLV un šis ir Šaj zemes radio, vai ne? Bet, nu, ir jau radio SVH rock, jā, mums ir slavenā dižā stacija, vai ne? Ne, dižā viņa. Ne, nu, jā, diža stacija. Nu, diža stacija viens, bet radio SVH rock ir izslunājis tādu koncertu, jeb konkursu, konkursu koncerts zvana attālumā. Nu, tur labas lietas var, var iegūt, jā, tātad konkurss tiek organizēts Latvijas teritorijā un visās citās valstīs, kurās radio SVH translācija ir pieejama interneta tiešraidē.
2: Tas faktiski jebkur.
1: Jebkur arī Dienvidā Afrikā, vai ne? Konkurss noris sākuma datums ir šodien, 18. maijs. Konkurss noris beigdatums 29. maijs. Un kā tad tur ir? Sākot ar šodienu, katru darba dienu trīs reizes diennaktī radio SVH Rock ēterā tiks atskaņots tāds īpašs konkursa signāls, ja? O šitāds, jā? Jā. Šitāds signāliņš, jā, bet tagad nē, nē, tas bija, nu, tāds piemērs, tā, kā tas izklausās. Un tikko šis te ētrā atskaņot, tā jums ir uzreiz trīs minūšu laikā jāiezvanās radio SVH Rock ēter tālruņu numuru. Tas tālruņu numurs ir 26111892. Jā, tas rokam. 26111892. Nu, un visi klausītāji, kur būs veiksīgi sazvanījuši, norādīt to tālruņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskaņošanas. Tie tad iegūs tādu kā loterijas biļeti. Tie kļūst par konkursa dalībniekiem, ja, un tad reģistrēts jūs tiekat ar jūsu kontaktu informāciju. Un 29. maijā no visu reģistrantu vidus izlozes kārtībā tiks noteikts viens konkursa uzvarētājs. Un ko tad dabū konkursa uzvarētājs? Viņš saņem divas biļetes uz 12. jūnija grupas Foo Fighters koncertu Strawberry Arena. Kur? Stokholmā, iedomājies tik.
2: Čitvainazīt.
1: Un divas avio biļetes lidojumam turp un apakaļ. Nu, tas ir tiks čitvainazīts, jā. Nu, tā lūk. Ko vēl jums pateikt?
2: Nu, tā veiksmi.
1: Veiksmi, jā. Tak,
2: yes. Nu, žēl, veiksmi jums.
1: Žēl jūs tagad pārslēgsieties radio SVK Rock un nedzirdēsiet melnā humora topu.
2: O, pašvainīgi.
1: Jā, jā, bet tas signāls, tad jūs zināt, ir šitāds.
2: Ir ait.
1: Jā, bet vēl nezvaniet. Tas, ja jūs šo signālu dzirdat radio SVK Rock, tad jums trīs minūšu laikā ir jāzvanās, jā. Bet, nu, mēs gaidot melnā humora topu paklausīsimies vien latviešu rock grupa Be Optimist. Nu, varbūt nav Foo Fighters gluži, bet
2: nu, rītīgi nav.
1: Bet dziesma labi, jā. Tā vēl nav bijis nekad.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Melnā humora tops šodien kopā ar Dabas koncertu zāli. Tas ir brīnišķīgs pasākums savā 20 gadu jubilejā. Dabas koncertu zāli atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Invazīvus slokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā tas notiks 2022. Ļoti mistiski tāds romantisks pasākums un performants ar mūziku, gaismām, jā, dabas klātbūtni, protams. Tātad performants šogad veltīti invazīvajām sugām, kā par sekām, nevis nejaušību. Mūzika veidota, iedvesmojoties no šo augu izcelsmes kultūrām. Atgādien, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Tā viens no idejas autoriem Ingus Ulmaņas. Divas biļetes arī šodien kādam, kurš pastrādājis ir tā saucamajā brīvajā tematā. Jā, mums brīvais tēmats.
4: Es varu vajadzētu Ingus izsaukt pie mums un pastrīdēties. Tā, es tam nevaru piekrist tos, ko viņš saka.
3: Ko tā kas?
4: Nu, ka katrs ienācējs ir tas, nu, tas mūsu izvēle. Tā nav, nu.
3: Jā, nu, jā.
4: Nu, labi, okay, labi.
3: Viss uz redzēšanos. Galīgi nav laika.
4: Brīvais tēmās tad šodien, kā uzmest kaunumu lūpu.
3: Jā.
4: Visi jautājumi atbildes, iespējamās kaut kādi risinājumi, kaut kādas teorijas. Jā. Tas viss pamodos pats šokā. Mm-hmm.
3: Kāpēc nekad neskan spiedzied no vīriešu tualetes, kad tur ieiet sieviete?
4: Jā. Kur ir, tur rodas. Kur nerodas, tur nav ir.
3: Aha. Tā ieķeroties zālē var ne tikai foršāk pakakāt, bet tā ir vieglāk tikt ārā no zārka bedres.
4: Ja slieka zin, kurā galā ir galva?
3: Kā bija? Kā slieka
4: zin, kurā galā tā ir galva? Ja?
3: Zirgs nestāv pa tukšo, zirgs guļ.
4: Cienījumā bāra apmeklētāji, lūdzam par alus kvalitāti nesūdzēties. Jūs taču pirkāt izlejamo, nevis izdzeramo alu.
3: Jā. Spāri pacēlās gaisā un pēc brīža nekas nenotika.
4: Var jau griezt virs galvas ķēsku, bet helikopteris tu tāpat nekad nebūsi.
3: Ja nu gadījumā sanāk nokrist, kaut kur visumā zvaigznes ievēlas vēlēšanos.
4: Gaidis pēc prostitūtes apmeklējuma saldī aizmigu un negāja vairs prom.
3: Plikam stopēt ir grūti, bet es par spīti visam ar kājām uz ogri.
4: Tas ir nedaudz vairāk par 12 eiro.
3: Mākslīgā elpināšana gutim būtu izdevusies, ja vien gitai mute nesmirdēt pēc vakardienas ķilvām.
4: Kad ar dzintru bijām jauni, ejot pa ielu, daudzi atskatīja. Daudzi atskatījās un uzmaidīja mums. Tagad labākā gadījumā bombas palūdz piemest kafijai vai kāds uzjautā, vai šis autobus gadījumā neiet līdz gastronomam.
3: Nezinu, vai tas ir akcenta dēļ, bet mīļotā nenovērtēja serenādi Stairway to Heaven.
4: Viss būs labi. Apsēdies papajā, nomierinies un ej uz darbu. Šis ir labs teiciens, šitās būs jā.
3: Man nav lieka svara, viss, kas ir, tas ir mans, lieka nav.
4: Pārgulēju ar kaimiņiem, jo mans jaucējkrāns sajauc, kur piet.
3: Apgāju bedri, labi, ka nepiekritu.
4: Laba sieviete šņabi izlietnē neizlej.
3: Īpašnieks bez kaitīgiem ieradumiem pārdod nenodzertu auto.
4: Viens no risinājumiem gadījumā, kad pirks izdurs cauri tualetes papīram, ir pasaukt mammu.
3: Ja kāds grib braukt uz Rīgu, lai brauc, es palikšu te.
4: Biļetes uz izrādi kailie brieži bija tik dārgas, bet tie aktieri pat nevienā brīdī nebija kaili.
3: Kāpēc liekos zobus sauc par liekajiem, ja viņus vajag?
4: pieredzējis elektriķis nepieskaras reizē pat abām sievas krūtīm.
3: Bija daudz dzirdējis par gūtmaņa ālu, aizbrauc nemaz nav dzerams.
4: Iesākumā bija vārds, pēc tam uzvārds un pēc tam pārējais CV.
3: Vilcieni jūrā neiet, bet uz jūrmalu gan to atceries dēls.
4: Zem makaronu koka pelmeņas neatradīsi.
3: Tici man, tas nav kečups.
4: Ja kāds jums saka, jūs izskatāties kaut kur redzēts, atbildiet, jā, es filmējos porno.
3: Paskatījos uz zīmuli. Pildspalva. Kas pildspalva?
4: Vakar no Rīgas zaudārs esot aizmuts slavu un pusi sarga.
3: Nu, jā. No, Tomiņi, kāda ir... Tas ir joks, laikam, kaut kur jau
4: atrasts.
3: Tomiņi, kāda ir pati neaizmirstamākā frāze, ko tu esi dzirdējis pēc seksa? Turkumā, ka zināsi, kā ābolu sakt.
4: Un mongoļu zinātnieki izpētījuši, ja zirgu bakstā ar koku, var norauties ar pakaupa ģīmi.
3: Nu, labi sievieti šņāb izlietnē neizlēja, labs bija, tad, tad iesākumā bija vārds, pēc tam uzāds tam vispārējais sivī, un ja kāds saka, jūs izskatāties kaut kur redzēts, atbild, ka jā, es filmējos porno.
4: Iesākumā bija vārds, pēc tam uzvārds, un man tas...
3: Nē, bet varbūt spiedzieni, vai kā uzmest kaunumu lūpu, tāds jautājums. Iekārši jautājumu viņš tāds, varbūt okay. Nav slikts.
4: Jā,
3: ko.
4: Nav, tas vai, nav slikts.
3: Un
4: jā.
3: Vēl bija... Zirgs nestāv pa tukšo, zirgs guļ. Tas bija pats pirmais.
4: Jā.
3: Vēl nezinot tēmu. Jeb zināja tēmu.
4: Nē, zināja tēmu. Zināja.
3: Jurģim iedodam.
4: Tu domāji, iedodam Jurģim. Jurģim vispār sen nav dots par to.
3: Jā, jā, tā.
4: Zirgs nestāv pa tukšo, zirgs guļ.
3: Jā, tā bija brīvā tēmata apskats tas bija. Jā.
4: Jā.
3: Paldies.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Hey. Inga Zumans, lūk, arī dabas koncertu zāles virsvadītājs un ideoloģiskais, kā saka, vadītājs. Šoreiz lādes ar tuvu dziesmājā. Nu, mēs tagad no jums aiziesim, kā saka, aizvien tālāk un tālāk un tālāk, bet nu rīt ap sešiem atkal būsim atpakaļ, vai ne?
1: Ok.
0: Un tad kolosāli, nu, ko tur, nu, to...
1: Jā.
0: Sāli.
1: Jā.
0: Čau, līdz rītam.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņainu dienas sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jo ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātām Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no viņa sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomas sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. ZZS uz valdības veidošanas sarunām neplāno doties bez no zemkopības ministra amata atlaistā Armanda Krauzes, tā šorīt TV3 sacīja ZZS politiķis Viktors Valainis. Iepriekš Andris Kulbergs pauda, ka ZZS uz sarunām nebūtu jāņem līdzi Krauze, kurš ierauc kokrūpnieku lietā. Taču Valainis uzsvēra, ka to, vai kāds ir vainīgs vai nevainīgs, demokrātiskā valstī lemj tiesa. Pat laban apsūdzība nav izvirzīta un ģenerāla prokuratūra vērtējot, kas īsti ir noticis. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā ziņo Lietuvas amatpersonas norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dnipro dzīvojamajiem rajoniem Ukrainā ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā divi bērni, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievi Dnipro apšauda kopš svētdienas 7. Vakarā. Sākotnēji pilsētu bombardēja lidroboti, pustrijos naktī iebrucēji uz to raidīja balistiskās un spārnotās raķetes. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies 2 dienu vizītē Ķīnā, ziņo Kremlis. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējādu lietojumu preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie pie transporta līdzekļa stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināla process, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darbu zonās tiks ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek kopumā 41 posmā, vispārāk uz valsts vietējiem autoceļiem 11, kā arī uz 6 tiltiem. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta 2. mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Latvijas izlasei nākamā spēle gaidāma rīt, pulksten 17.20 ar Austriju. Bet šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV ar Somiju, kā arī Šveice ar Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveiki! Sveiki! Tautameitas!
3: Jūs klausāties Radio SVH LV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 10:13.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Radio SVH LV. Jaunums.
6: Čau, tevī. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Iepas ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzīm. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. Līdz 22. Maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
4: Čau! Te Jēkabs Rēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

vīnu mutes pils naudas zīmē, kodis mīl.

0: Radio SVHLV ēterā raidījums Noturības kodols. Vienkārši un praktiski par psihoemocionālo veselību un mūsu spēju pārvarēt grūtības.
1: Sveiciens raidījumā studijā Agnese Vasermane. Un šodien par tēmu, par kuru bieži vien ir grūti atrast vārdus, proti par sērām, zaudējumu un to, kā palīdzēt īpaši bērniem un ģimenēm tikt cauri vienam no šiem smagākajiem dzīves posmiem. Kad ģimenē tiek zaudēts tuvinieks, pieaugušajiem jau bieži vien pietrūkst spēka un zināšanu, bet kā vēl atbalstīt bērnu, kurš arī piedzīvos sāpes, apjukumu un bailes? Tieši tāpēc radīts ir projekts Kalniem pāri, un šodien mēs tiekamies ar psihologu, šī projekta vadītāju Andri Vagalu. Sveicināt, Andri!
2: Sveiki!
1: Jā, paldies, ka pievienojāties sarunai. Vispirms vēlējos jautāt, kā radās šāds projekts Kalniem pāri?
2: Vispirms paldies par uzņemšanu. Nu, par Kalniem pāri jāsaka tā, ka tas īstenībā visas tās labākās lietas notiek pēc krīzēm. Un mēs, es domāju, visi labi atceramies, kad notika te patām Zoltūdes traģēdija. Tad mēs Latvijā kolēģi pirms manas ēras redzēja ļoti lielu nepieciešamību, cik daudz ģimenēm tomēr ir nepieciešams atbalsts, cik daudz ir bijis zaudējums un ka ir liels apjukums un nezina, kur vērsties pēc palīdzības. Un tad mūsu kolēģi ņēma piemēru no kaimiņiem Igaunijā, metodoloģiju sastādīja tieši sērojušām ģimenēm atbalstu, un tad izveidojās tādas kā nometnītes garāka veida ģimenēm, kuras ir zaudējušas tuvinieku, bet 18. Gadā tad šis projekts tapa par to, kas viņš ir tagad, tieši ar atbalsta grupām, ģimenēm un individuālām konsultācijām, gan bērniem, gan vecākiem.
1: Un kas pie jums vēršās?
2: Vēršās pie mums ģimenes, pārsvarā vecāki vienmēr. Tas kritērijs ir tāds, ka, nu, ja jūsu ģimenē aug bērns, lai cik arī maziņš, līdz pilniem gadiem, tad jūs esat pilntiesīgi pie mums vērsties un atbalstu saņemt tādā kapacitātē, kā mēs turam dot. Protams, psihu izglītot mēs tik un tā palīdzam tādās īsās, varbūt tālruņa konsultācijās, bet principā visas ģimenes, kurās aug bērni un kuriem ir zaudēts kāds tuvinieks vai tikko vai pat vairākus gadus atpakaļ, tad mēs viņus uzņemam, iepazīstamies un kopā saprotam to temperatūru, kurā virzienā tad dosimies.
1: Mhm. Kā sērošana bērniem atšķiras no sērošanas pieaugušajiem?
2: Savā būtībā varētu teikt, ka ne ļoti. Ar bērniem ir nedaudz citādāk tas, kad viņi uztvers līmenis un nu, tā no attīstības psiholoģijas ņemot, varbūt vēl nav tik tāds abstrakts un pilnīgs, lai varētu aptvert būt to, ko nozīmē nāve, ko nozīmē zaudējums, un tas ir ļoti atkarīgs, protams, no bērna vecuma, bet tas sērs būtībā ir tās pašas, gan ar tām tipiskajām sērošanas pazīmēm, stadijām, un visu, bet atšķirās ar to, ka viņiem vienkārši vajag skaidru valodu, un droši pieaugušo, jo viņi ir īstenībā, pat man īstenībā jāsaka tā, ka ir vairāk gadījumi bijuši, kur tie gadījumi gan visticamākais nav tie, kas pie mums vēršās, jo pie mums vēršās tādās, nu, kritiskākās, kad jūt tomēr, kad ir kaut kādi sarkanie karogi, bet bieži vien īstenībā pat mēs pieaugušie baidamies par to runāt, bet bērni to daudz vienkāršāk kaut kā uztver un sagramo to kā tādu sākumu un beigas, bet protams ir gadījumi, kad kuros mēs tad iesaistamies un palīdzam, kad tomēr ir kaut kāda tāda iestrēgšana lielās bēdās, ilgās, neizpratnē, apjukumā, kas ir nepieciešams, tā teikt, izrēģēt tās emocijas tādā drošā veidā un pieņemt to jauno realitāti.
1: Tā arī kaut kāda vainošana, ja?
2: Jā, principā dusmas un vaina īstenībā ir arī tie galvenie kritērija, ko mēs skatāmies uz sērošanu, ja ir dusmas un vaina, tad tas ir jau tāds aktīvs sērošanas process, kur ir nepieciešams tas līdzcilvēks vai speciālists palīdzēt, jā.
1: Tie ir tie sarkanie karogi, ko jūs minējāt, un kādi vēl tie varētu būt?
2: Nu, tādi sarkanie karodziņi, visticamākais, ja mēs par bērniem runājam,
1: jā, jā,
2: tad tas būtu varbūt sākot uz to, kad parādās kaut kādi trauksmes traucējumi, izteiktāks grūtības skolā koncentrēties uz mācību vielu, attiecību problēmas ar vienaudžiem skolotājiem, vecākiem, brāļiem, māsām. Nu, tādas parādās kaut kādas varbūt nebijušas bailes no tumsas, no nezināmā psihosomatika, ko tādiem parastiem vārdiem varētu teikt, kad sāk kaut kādā veidā arī nobrukt veselība, varbūt slapināšana gultā, sāpes šur un tur nevar saprast, kaut kāda tāda tiki kaut kāda parādās. Tā kā tie uzreiz ir kaut kas tāds, ko mēs ņemam vērā, apkopojam un redzam, kad iespējams tad jā, kaut kas ir aizķēries, kaut kas nav līdz galam izrunāts, pieņemts, saprasts. Jā.
1: Un cik veiksmīgi var palīdzēt šādās situācijās?
2: Var veiksmīgi palīdzēt. Nu, tas patiesībā ir tāds, ka mēs speciālisti, man patiešām gribētu es teikt, ka mēs speciālisti ne ar ko daudz neatšķiramies no tāda parasta ģimenes locekļa. Mēs vienkārši esam nedaudz vairāk izglītoti par to psiholoģisko procesu, kas notiek, un varbūt esam ekipēti ar tādiem dažādiem instrumentiem, ar ko mēs tam bērnam varam palīdzēt. Nu, tā teikt, izsārot, ja viņš nav gatavs runāt, tad vismaz mēs varam izspēlēt vai izglaznot to visu. Jā.
1: Kāpēc sēras bieži sabiedrībā tiek noklusētas, par tām nerunā?
2: Nu, nāve ir visprimitīvākās bailes. Bailes no nezināmā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs bieži vien, tā teikt, vēlamies atstāt aizkulisēs, un mēs tomēr visu laiku esam dzīvi dzīvojoši, mēs veidojam tos plānus, un ir ļoti satraucoši, ka tomēr kaut kam pienāk tāds pilnīgs galvs, kā mēs to redzam un saprotam. Un tāpēc tas var būt biedējoši, un tur veidojas tāda apusēja izolēšanās. Gan tam sērojošiem cilvēkam var būt tā, ka visbiežāk īstenībā ir tas, ka tas pirmā organiskā reakcija ir izolēties, tā kā pašsaglabāties, mēģināt vispār aptvert, kas notiek. Es negribu neko jaunu šobrīd, jo tas jaunais, kas ir ienācis manā realitātē, ir šokējoši, biedējoši, un tad vēlas tā kā noslēgties, un tas pats tomēr ir arī ar sabiedrību, ar mums, kas esam apkārt, ka mēs arī nezinām īsti, jo mēs nezinām, nu, kas ir aiz tā, mēs nezinām, kā palīdzēt, kā runāt, vienmēr ir tās bailes par to pateikt kaut ko nepareizi vai izdarīt kaut ko nepareizi, bet godīgi sakot, jebkāda veida kontakts ir labs kontakts ar cilvēku, kurš sēro, un tas pats arī tieši tam cilvēkam, kurš sēro, jebkāda veida, tātad tas centiens atrast palīdzību ir ļoti nozīmīgs un var izmainīt visu, uzlabot to sērošanas procesu.
1: Bet nav jau viegli runāt, ir ārkārtīgi grūti, pat reizēm neiespējami, jo tās asaras valda pāri visam, un tu nespēji noformulēt ne vārdos, ne to, kā tu jūties, neko.
2: Jā, un tas arī tas, ko mēs mūsu programmā ļoti spēcīgi piekopjam, un ko mums ikdienā ir grūti atcerēties par to, ka emocijām ir jābūt, nu, viņas nevar tā atlikt malā. Un mēs palīdzam ar to emociju izrēģēšanu, pārstrādi. Bieži vien tās asaras ir tādas šokējošas, jo tas uzreiz asociējas ar kaut ko, kas nav labs. Nu, tā kā kaut kas, kas acīm redzot, viņam ir bēdīgi, es gribu, lai viņam ir priecīgi, un mēs gribam to izlabot. Un, patiesībā tā ir ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa. Raudāšana ir nepieciešama, viņa ir palīdzoša. Visbiežāk tajos akūtajos brīžos labākais, kas var būt, ir vienkārši tā klātbūtne, kopā būšana un uzticēšanās īstenībā tam sērojošiem cilvēkam, ka ja pat viņš to neapzinās, viņam tam, ka viņš iet cauri, viņš tiks tam cauri, es būšu klātesošs, ja viņam es būšu nepieciešams.
1: Bet kādas sekas tomēr var būt, ja turpinām runāt par bērniem, ja šim bērnam nepalīdz sērošanas procesā?
2: Kā jūs minēju, var rasties
1: šie fizioloģiski?
2: Jā, fizioloģiskie tādi traucējumi, arī trauksmes traucējumi, tāda depresija,
1: Jūs to novērojat arī?
2: Jā, jā, tas mums ir bijuši gadījumi vairāk tādu, kur atnāk ģimenes, kur ir nomirs tuvinieks, pieņemsim mamma vai tētis, pirms 5 gadiem. Kad ir ļoti spēcīga trauksme izteikt un grūtības koncentrēties, un tad, jā, viņi dodās pie psihiatra, saņem tādu medikamentozo palīdzību, kas atbalsta, bet tomēr tas cēlonīts ir bijis kaut kas ar to realitāti, ko viņš ir piedzīvojis, ar to traumu, ko viņš nav pieņēmis. Un patiesībā ar bērniem ir jāsaka tā, ka visbīstamākais bērniem ir tieši viņa fantāzija šādos momentos. Un tas, kas mums ir nepieciešams kā pieaugušajiem, ir būt ļoti patiesiem, atklātiem un nemaskēt to aiz kaut kādiem eifemismiem, varbūt kaut kādām analoģijām vai ko, jo tas bērniņš to var nesaprast. Ja pasaka viņam, ka tētis ir aizgājis, viņš cerēs, ka viņš atnāks atpakaļ. Bet ja mēs izskaidrojam to organisko redzamo procesu, kas notiek pēc cilvēka un pēc nāves, ka viņš nomirst, ka viņa ķermenītis beidz funkcionēt, viņam sirsniņa apstājās, elpa vairs nav, viņa ķermenis ir, bet kā roka cimdiņā, pati roka nav, ir palicis tikai cimdiņš. Respektīvi, tas viss var, tā nepieņemšana un neizpratne var iekavēties un iestrēgt tādos gan psiholoģiskos, gan fizioloģiskos traucējumos, jā.
1: Šajā brīdī raidījumā neliela pauze un saruna ar psihologu Andri Vagalu turpināsim jau pavisam drīz.
0: Kā saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
3: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Radio SVH LV ēterā raidījums Noturības kodols. Vienkārši un praktiski par psihoemocionālo veselību un mūsu spēju pārvarēt grūtības.
4: Un mēs turpinām sarunu ar psihologu programmas Kalniem pāri vadītāju Andri Vagalu. Par to, kā palīdzēt bērniem sērošanas procesā, it īpaši, Andri, vai var teikt, ka ir tāds pareizs veids, kā sērot?
5: Gribētos teikt, ka ir pareizs veids, kā sērot, bet patiesībā ir jāsaprot to, ka viss ir atļauts. Nu, tā kā tam, kam iet un tas cilvēks cauri, viss sākās ar to pieņemšanu. Un ja es pats, nu, kā tā persona, kurš sēro, vai ja kāds cits, man tajā brīdī, kad es eju cauri kādam noteiktam posmam, sāks ieteikt, kā ir pareizāk, kā tagad tālāk, kas kā varētu notikt, tas var radīt tādu spriedzi, un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, kā mēs izskaidrojam to visu psiholoģisko, to sērošanas procesu, tāpēc ir grūti atbildēt, droši vien, tāpēc iestrēgst arī vai ir vai nav, jo idejas, ka tās kaut kādas iestrādnes ir izveidotas, bet tas, kā mēs izējam tos pieturpunktus, mums ir katram savi kalni un lejas, kur mēs dodamies, un tāpēc tas tāda viena šablona nav.
4: Mm-hmm. Bet tās sērošanas stadijas varbūt iziet īsti cauri?
5: Jā, klasiski sērošanas stadijas ir tieši, kad noteikti tā krīze un zaudējums. Pirmais ir tāds noliegums, ka paga, nu es tam nespēju noticēt, pagaidi, iepauzējiet, kas tagad ir noticis. Nākošais, ja nemaldos, man nākošais bija tieši tirgošanās, ka es mēģinu saprast, paga, bet ja mēs būtu izdarījuši šitā vai šitā, viņš varbūt varētu būt vēl ar mums, ja es būtu darījis tā un tā, tad iespējams būtu kaut kas citādāk. Tad sako dusmas, kas jau ir tāds, tas galvenais, emociju, tā teikt, tas emociju vilnis, kur mēs mēģinām tā kā protestēt par to netaisnību, ka mums liekas, ka tas nav taisnība, kas tikko ir noticis. Tad sekoja depresija, mm-hmm. Ja tādas dziļas bēdas, ka mēs lēnām sākam tiešām, mūsos sāk pārstrādāties tās emocijas, un biežākais viņš ir ar tām lielām skumjām, un tad ir pieņemšana. Bet, kā jūs teicu, tā ir tāda klasiskā un nedaudz tāda novecojusi tāds modelis, pēc kā skatīties, tas drīzāk izpaužas tā, kad ir nevis viens pēc otra, bet kā tāds pīrāks, kur viens gabaliņš vienā laika posmā var būt aktīvāks, ka var gadīties īstenībā, ka tikko ir nomirs tuvinieks un vecākam par šoku bērns tik mierīgi pieņem. Viņš tā kā liekas vispār neraudāja, nebērēs, viņš redzēja miršo tuvinieku arī, to mammu, tēti, brāli vai māsu, un vispār nekāda reakcija nav, un viņš šķietam ir tādā pieņemšanas stadijā, bet tas viss mainās, parasti ir tā, kad mēs izējām daudz maz visām tām stadijām, bet varbūt ne tajā secībā, kā tas ir noteikts. Tas drīzāk ir kā tāds svārsts, kurš svarās no tās realitātes, pārstrādes, emociju pārstrādes uz jaunās realitātes pieņemšanu. Kā tad tagad šī jaunā loma, kad mans tas tuvinieks, mamma, tētis ir miris, viņš ir tikai kā atmiņās loma, viņa vairāk nav kā tāda klātesoša persona. Tad mēs svārstamies, ejam caur tām stadijām un svārstamies to, kad ir grūti emocionāli, un tad mēs mēģinām kaut kā adaptēties un veidot to jauno dzīvi bez tāda cilvēka.
4: Bet nu, tieši kā jūs mēģināt runāt ar bērniem, kurš nu, nevar izteikt, arī viņš nesaprotās savas emocijas un sajūtas, kā viņu atvērt, nu, lai palīdzētu?
5: Vienmēr jau ir ļoti jauki, ja tas notiek verbāli, ja mēs varam sarunāt to darīt, bet ar mazākajiem bērniem tas nav tik. Iespējami. Tas parasti sākās ar to, ka mēs no sākuma veidojam uzticību vispār. Ja tīpaši, ja tas ir svešs speciālists, ar ko runāties, mēs izveidojam tādu kontaktu un pārsvarā izmantojam nu, tādus tās saucamos rekvizītus un dažādas mākslas metodes, kā zīmēt, uzzīmēt kaut kāds simboliņus, kas tev asociējas ar zaudējumu, kas tev asociējas ar, nu, ar to tuvinieku. Dažādi zīmējot, runājot, stāstot, pasakas, izlasot kaut kādas, kas ir nu, tā kā līdzīgas varbūt par zaudējumu. Un lomspēles arī palīdz. Tā kā caur kaut kādu tādu mediātoru, es teiktu, nu, tas ir iespējams.
4: Mm-hmm. Varbūt arī pats sev var palīdzēt kaut ko lasot, teiksim, bērnu literatūru Astrids Lindgrēns, Braļa Lausirds uzreiz nāk prātā kā jā. Viens no piemēriem. Tas arī var palīdzēt.
5: Jā, vai ne, tas īstenībā ne tikai bērniem, bet pieaugušiem arī. Un tas ir tas, ko arī mēs daram mūsu programmā, kad mums īstenībā tas process, kā notiek, ja es varu pastāstīt par atbalsta grupām, tas process notiek tā, ka mums atnāk visa ģimene kopā ar kaut kādas 6 līdz 8 ģimenes, kur ir vecāki, pusaudži un vai bērni. Un visiem notiek vienlaicīgi 3 stundu nodarbība, bet katram notiek savā telpā. Vecākiem savā telpā ar saviem 2 speciālistiem, pusaudžiem un bērniem. Un atbilstoši viņu vecumposmam, viņi iet cauri tam pašam procesam, bet bērniem varbūt vairāk ir mākslinieciskāk, bet pieaugušiem jau tā vairāk uz sarunu līmeni, pusaudžiem tur pa vidu tā kā. Un arī vecākiem mēs izmantojam dažādas mākslas paņēmienus un dažādas analoģijas un stāstu lasīšanu, kas palīdz, kā minēja.
4: Ļoti emocionāli smags jūsu darbiņš. Kas ir tas smagākais šajā saziņā un komunikācijā ar sērojošām ģimenēm un bērniem?
5: Smagākais. Tas droši vien atšķirās katram speciālistam nedaudz citādāk. Man ir speciālisti, kuriem ļoti, ļoti patīk šis darbs, liekas, jo tas sērojošais cilvēks, viņš vēlās saņemt palīdzību, un ja ir vēlēšanās, tad ir komunikācija, ir sadarbība, un tas ir vieglāk. Un ir, protams, arī, nu, arī tā, ko, kā minēja, tā smagā daļa, ka liekas, nu, dzirdēt visu to stāstu un to pārdzīvojumu, un tas ir īstenībā ļoti, ļoti palīdzoši tam, ka mēs kā speciālisti arī izjūtam tās sāpes, jo tad mēs to otrs cilvēks jūt un var vieglāk to pārstrādāt, jo saprot, ka tas ir normāli, kad arī, nu, acīm redzot, ja stāstu to un tev ir līdzīgas izjūtas, tad, un tāpat laikā, protams, netik dziļas kā man, bet tad tas ir palīdzoši. Bet kā tikt galā ar to smagumu?
4: Jā, to emocionālo slodzi.
5: Nu, psihologiem kā likums ir savi supervizori, pie kuriem doties un izrunāt gan gadījumus, gan savus pārdzīvojumus. Noteikti ir arī tādas, visi psihologi arī kā likts, ir jāpiemeklē savas pašatjaunojošās tādas metodes, kā palīdzēt sev izdarīt. Ļoti, ļoti palīdzoši ir tieši komandas darbs, tāda kovizēšanās. Un tā kā pārrunāt to, ko es kā speciālists piedzīvoju darbā ar klientu, un tad dzirdēt līdzīgi kā ar atbalsta grupas klientiem, tāpat arī nu, speciālistiem nu, pārrunāt, ar ko es esmu piedzīvojis. Man bija līdzīgi, man palīdzēja tas un tā kā tāda sadarbība uz to. Tā kā tas smagums ir, bet viņš ir ļoti panesams, ja tev ir tie līdz cilvēki, ja tev ir tas supervizors, savas metodas, kā atjaunoties, atpazīt, kad vajag pauzīt arī.
4: Par šo sērošanu vēl jautājums, kas droši vien daudziem interesē. Saziņā ar cilvēku, kurš ir sērās, varbūt ir lietas, ko mēs kā sabiedrība darām nepareizi, ko noteikti nevajadzētu darīt, teikt, rīkoties. reaģēt?
5: Jā, kā pirmais droši vien uzteiktu to, ka to, ko nevajadzētu darīt, ir tieši to, ka mēs neko nedaram, ka mēs atstājam viņus būt, jo vislabākais, kas palīdz, ir tāds godīgums, ja pat arī tu kā līdzcilvēks nezini, kā palīdzēt, tas būs vis palīdzošāk tam sērošiem cilvēkam, ja tu pieies pie viņa un viņam godīgi pateiks, ka es godīgi tev teikšu, man nav nejausmas, kam tu eji cauri šobrīd, bet es varu pieņemt, ka tas ir drausmīgi grūti, tas ir smagi. Un tas ir ļoti, ļoti palīdzoši. Tas ir tas, ko mums ir, nu, tā teikt, ir nepieciešams darīt. Varbūt to, ko nevajadzētu darīt, ir, kā es minēju, tāda šablona uzlikšana par kā vajadzētu būt tagad, kam tev vajadzētu iet cauri šobrīd pēc teorijas, pēc visa. Mhm. Tas nav palīdzoši. Nav palīdzoši tādu arī, kā lai saka, nu jā, teikt, kā būs. Nu, teikt, kā būs tagad, kad vai arī uzteikt mazākam bērnam par to, ka, ja tētis ir nomirs, ka tagad tu būsi mājas vecākais, nu, tā kā, ka tu tagad būsi tas, kurš, nu, to rūpēsies par ģimeni, un ko tas ir uzreiz tāds milzīgs spiediens. Mums drīzāk vajadzētu, nevis, jo gribas uzreiz pie tā risinājuma iet, tas ir saprotami, bet mums drīzāk vajadzētu mazliet pazemoties un pieiet, uzklausīt, vispār sadzirdēt, kur viņš atrodas šobrīd un strādāt tikai un vienīgi ar to, ko es novēroju, kas tam cilvēciņam šobrīd ir sirds.
4: Mm-hmm. Un varbūt noslēgumā, ko jūs vēlētos pateikt tam cilvēkam, kurš iespējams šobrīd klausās vai skatās un kas ir zaudējis kādu tuvinieku?
5: Nu, savā un savas komandas vārdā es noteikti vēlētos pateikt to, ka nebaidies un iedrošinies meklēt palīdzību pie jebkura cilvēka vai līdzcilvēka vai krīzes tālrunī un pie mums Kalniem pāri programmā, jo tieši tas pirmais solis ir visgrūtākais izrauties no tās čaules, konservēšanās, ka tu vēlies saglabāt un sevi, un tomēr, lai nekas netiek vēl vairāk atrauc no tevis, ka tieši tā palīdzības meklēšana, ka tas ir tas pirmais grūtākais solis, kuru, tad, kad tu sāc spert, tad cilvēki atsauksies un palīdzēs, un tieši tas līdzīgi kā Kalniem pāri, arī tas tā doma ir tāda, ka tev nav jāiet tam pāri vienam, jo vienam var būt grūti, kādu brīdi ir nepieciešams, lai kāds tev palīdz panest to smago somu, kur tu staigā, kā dalīta bēda ir pusbēda, un tā kā, jā, es silti ieteiktu vērsties pēc palīdzības pie vecākiem, pie tuviniekiem, draugiem, māsām un arī speciālistu programmām.
4: Andri, paldies par sarunu, arī par šo darbiņu, ko jūs darāt, palīdzot bērniem un ģimenēm. Paldies, ka klausījāties, skatījāties un uz tikšanos nākamajos raidījumos. Studijā bija arī Agnese Vasermane. Paldies!
5: Paldies!
3: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Noturības kodols. Vienkārši, praktiski, noderīgi.
6: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
3: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Čau, mans vārds Mizgalv Novskas un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

uz Latviju. Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņainu diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jo ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātām Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no viņa sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomas sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. ZZS uz valdības veidošanas sarunām neplāno doties bez no zemkopības ministra amata atlaistā Armanda Krauzes, tā šorīt TV3 sacīja ZZS politiķis Viktors Valainis. Iepriekš Andris Kulbergs pauda, ka ZZS uz sarunām nebūtu jāņem līdz Krauze, kurš ierauc kokrūpnieku lietā. Taču Valainis uzsvēra, ka to, vai kāds ir vainīgs vai nevainīgs, demokrātiskā valstī lemj tiesa. Pat laban apsūdzība nav izvirzīta un ģenerāla prokuratūra vērtējot, kas īsti ir noticis. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā ziņo Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dnipro dzīvojamajiem rajoniem Ukrainā ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā divi bērni, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievi Dnipro apšauda kopš svētdienas 7. Vakarā. Sākotnēji pilsētu bombardēja lidroboti, pustrijos naktī iebrucēji uz to raidīja balistiskās un spārnotās raķetes. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies 2 dienu vizītē Ķīnā, ziņo Kremlis. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējādu lietojuma preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie pie transporta līdzekļa stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināla process, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darbu zonās tiks ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek kopumā 41 posmā, visvairāk uz valsts vietējiem autoceļiem 11, kā arī uz 6 tiltiem. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta 2. mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Cierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Latvijas izlasei nākamā spēle gaidāma rīt, pulksten 17.20 ar Austriju. Bet šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV ar Somiju, kā arī Šveice ar Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni.
5: Nu, kas tam man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.

0: īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Polija ir izdarījusi to, ko daudz Eiropas zemnieki gaidīja. Iesniedza sūdzību Eiropas Savienības tiesā pret Mercosur tirdzniecības līgumu un lūdza apturēt tā izdalošanu līdz galīgajam spriedumam. Arguments ir vienkāršs. Dienvidamerikas lauksaimnieki strādā pēc daudz vieglākiem vides un pārtikas drošības standartiem, maksā mazāk, un tagad viņu produkcija plūdīs uz Eiropu bez nopietniem muitas šķēršļiem. Tā nav godīga konkurence. Tā ir Eiropas lauksaimniecības lēnā dāve. Polija izmanto tos tiesiskos instrumentus, kas pieejami katrai dalībvalstī. Vai Latvija ir izdarījusi visu, ko var, lai aizsargātu savus lauksaimniekus? Šis tiesiskais ceļš ir atvērts arī Rīgai. Patrioti Eiropai nostāja ir skaidra. Tirdzniecības līgumiem jābūt godīgiem. Nevar prasīt no Eiropas zemniekiem augstākos standartus pasaulē un vienlaikus atvērt tirgu tiem, kas šos standartus nepilda. Brisele to sauc par progresu. Mēs to saucam par divkāršiem standartiem.
0: Vilis Krištopāns par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.
2: Šeit, Te Gačo.
4: Braus ar moci.
2: Un klausos Radio SVHLV.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
2: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Radio.
5: Radio SVK LV.
6: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: smalkas taktis, mīļas notis, plašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Čedera restorāno šomēnes kausētā Čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, Čedera sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā Čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: VH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņainu diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un Aneta Paula. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu. Kā vēstīts, ģenerāla prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka Lielajā Estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu Manai dzimtenei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 312 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēta teju 3400 cilvēku. Līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarināts pastiprinātās robežas apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā. Somijas laikraksts Italehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kā vēsta LSM, par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienesta informācijai ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējamus zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukrainu raidījuši 14 balistiskās raķetes Iskander M un 8 spārnotās raķetes Iskander K, kā arī 524 uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 18 raķešu un 16 lidrobotu trāpījumi 34 apkaimēs. Vienā no Dņipro dzīvojamajiem kvartāliem Krievu sarīkotajā apšaudē ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 2 bērni. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz šim rītam ir izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, tā ziņo Ukraiņu mēdī. Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā caur kādu elitāru būvprojektu Kīvas pievārtē. Lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Latvijā svētdiena reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Šodien Latvijas vīriešu hokeja izlasē pasaules hokeja čempionātā spēles nav paredzētas. Vakar Latvija uzvarēja Vāciju ar 2-0, bet rīt Latvijas izlasē pulksten 17:20 paredzēta spēle ar Austriju. Šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV un Somija, kā arī Šveice un Vācija. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcērs pēc pirmajām divām spēlēm ir starp pasaules čempionāta labākajiem vārtu guvējiem. Par to liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika. Balcērs pirmajās divās spēlēs izcēlies ar 3 gūtiem vārtiem un ar 3 rezultatīvitātes punktiem atrodas dalītā 5. Vietā. Neviens hokejists pirmajās divās cīņās nav iekrājis vairāk par 3 precīziem metieniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: SVH.
6: SVH.
5: Tu VH.
6: Tu VH.
5: Mēs VH.
6: Mēs VH.
5: Radio SVH LV.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greifānu. Pasaules hokeja čempionātā aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts, laba diena jūs mājās. Hokeja rītā tiešām labs rīts. Latvijas izlase vakar izcīnīja pirmo uzvaru šī gada pasaules hokeja čempionātā principiālā spēlē par tikšanu ceturdaļfinālā ar 2-0 pārspējot Vācijas valsts vienību. Labrīt, Anatolija, tev arī šis rīts ir labs un noskaņojums labs.
2: Jā, labrīt, jā. Vakar vēl kādu laiku miegs nenāca pēc spēles, protams, bet protams, tas mums negarantē, ka ceturdaļfinālā vēl jau daudz spēļu, bet nevajag laikam tomēr pirms spēlēm vienalga, kas to nāktu pretī, teikt, ka šai komandai mēs pārbrauksim pāri, ar tiem te nav ko rēķināties, kā Vācijā runāja, rakstīja par Latvijas izlasi, pārbraucāt. Es nezinu, kur jūs pārbraucāt un aizbraucāt, bet rezultāts ir 2-0, Latvijas izlase labā un mums ir 3 punkti, Vācija nav punktu.
1: Jā, atdūrās visi Vācijas centieni pirmkārt pret Latvijas izlases ļoti disciplinēto spēli aizsardzībā, organizēto spēli aizsardzībā pret milzīgo pašatdevi un, protams, Kristers Gudļevski, kurš kā mūris nostāvēja sauso spēli ceturto savā karjerā pasaules hokeja čempionātā.
2: Jā, un Vācu, Facebookā vairākos Vācu portālos tieši tika uzsvērts, ka Bremerhafens kluba vārtsargs apturē Vāciju.
1: Jā. Šī kluba galvenais treneris bija uz Vācijas komandu Tiltiņa.
2: Tiltiņa bija, jā, tieši tā. Tur viens kluba biedrs arī komandā bija. Jā, tā kā tu pieminēji disciplīnu, pašatdeve. Protams, ka kļūdas ir, bija un vienmēr būs. Tā ir neatņemama jebkura sporta spēles sastāvdaļa, bet mēs runājam iepriekšējā reizē. Galvenais nepieļaut daudz tā saukto savu kļūdu. Un tieši tas arī nenotika. Mēs nepieļāvām. Jā, bija kļūdiņas. Labi, tā ir normāla spēles situācija. Bet to bija ļoti maz. Un tas ļoti daudz ko izšķīra.
1: Jā, metiena attiecība 22-25 Vācijas izlasē par labu, bet lielā mērā pateicoties mača izskaņai, kad bija 5 minūtes nomainījuši vārtsargu pret 6. Laukuma spēlētāju. Pirmajā trešdaļā 11-5 mūsējie pārmētāji un arī apspēlēja Vācijas valsts vienību. Otrajā 7-10 ļoti līdzīga cīņa, bet kopumā ļoti daudz arī bloķētu metienu, kad ripa vispār līdz Kristeram Gudļevskim nenonāca un visa komanda pelnījusi vislielākās uzslavs par vakardienas spēli, bet kā jau tu teici, tas ir tikai sākums.
2: Jā, tur jau tā lieta, ka Vācijai, ja tā vizuāli skatās, liels pārsvars. Bet metiena attiecība.
1: Teritoriālais.
2: Teritoriālais, jā. Tikai 25-22. Un tas liecina par to, cik disciplinēti, cik labi mēs nospēlējam, ka mēs neļāvām viņiem izvērsties, neļāvām vispār tikt pie tiem mecēniem. Bieži vien spēle tika novirzīta uz laukumu stūriem, pie apmalēm. Jā, protams, bija dažas iespējas, kur likās no tū daļu Vācija gūs vārtas. Bet tad Kristers teica savu vārdu.
1: Tieši tā. Un atcerēsimies, kā abus divus vārdus mūsējie savukārt guva. Pirmajā gadījumā Mārtiņš Dzierkals jāuzteica, kurš labi pacīnījās pie mūsu zilās līnijas.
2: Viņš izcīnīja to ripu.
1: Upināts faktiski, bet ātri bija atpakaļ uz slidām, tika pie Baķņas piespēlētās ripas un tur Grūbauers rūpju kļūdu pieļauj. Praktiski tukšā vārtu stūri varēja raidīt ripu. Mārtiņš Dzierkals un otrā gadījumā sodījām pretiniekus par viņu paviršību. Viņi izmet ripu ārā no laukuma un izdevās mūsējiem ne tādā ļoti klasiskā veidā, bet tomēr realizēt skaitlisko vairākumu.
2: Tas ir Rudolfs
1: Balcers individuāli augstasinīgi nospēlē.
2: Trešie vārti Balceram šajā pasaules čempionātā viņš arī tika atzīst par labāko mūsu komandā. Man bija divi kandidāti, Gudļevskis vai Balcers.
1: Gudļevskis dabūja jau aizvakar savu pulsteni līdz
2: ar viņš dabūja arī ģērbtuvēs pēc tam to
1: cepuri
2: zobai. No komandas kā labākais, ka viņš arī netika aizmirst. Protams, kurjās epizode bija, ka mēs varējām trešos vārtus gūt, kad Vilmenis neiemeta.
1: No 2 metri pāri tukšiem vārtiem.
2: Tas nav nemeisterības trūkums, tā nav paviršība, tā nav viegliprātība.
1: Varbūt ripus kantītes nostājās tajā
2: brīdī. Arī ne tas. Tas ir pieredzes trūkums. Pieredzējis spēlētājs būtu apskatījies un mierīgi iemetis ripu vārtos. jaunam spēlētājam gribējās, nu kā es to liņu no visa spēka. Tas viss pārējos. Man jau vislabāk patika viņa humors pēc
1: komentārs pēc spēles.
2: Es taču negribēju pirmos vārtus pasaules čempionātos gūt tukšos vārtus.
1: Tieši tā.
2: Un tā ir ļoti laba zīme, tas ir ļoti daudz, ko ļoti pozitīvi liecina par šo spēlētāju.
1: Vienīgais, nu ļoti gribās cerēt, lai šie negūtie vārti neatspēlētos kādā brīdī Latvijas izlasē, ja būs jāskaita vārtu attiecība.
2: Bet nu, ko Vilmans atceries? Kā šveicis hokejists savulaik divatā izsadojas tukšajām vārtiem un trāpīja pa vārtu skabītu.
1: Nu tāda kurioza arī NHL ir pilna apskata tā, ka ne viņš pirmais, ne viņš tāds arī vienīgs.
2: Jā, galvenais, ka viņš to uztver ar humoru, nevis ārprāt šausmas, kas tagad notiks. Nekas nenotiks. Rīt spēlēm ar Austriju.
1: Nu, lielā mērā tāpēc, ka vinnēja mūsēja vakardien, ja būtu savādāks iznākums, tad viņš gan pelns savus galvas pamatīgi kaisīt, bet šoreiz var arī ar humoru pasmieties un paskatīties uz to visu. Pieminēja jau, ka Rudolfam Balceram 3 gūti vārti šobrīd, viņš rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ir šobrīd 5. Vietā, dala šo pozīciju ar Jakobu Berglundu un Somu Jese Pulajärvi kā labākais snaipers, turklāt tikai trim spēlētājiem 3 gūti vārti.
2: Norvēģija vakar nebija hat-trick.
1: Nu, tas ir Norvēģis. Tas, kurš arī guva hat-triku un Pulajärvi arī ir rezultatīvākais. Kopējā izteiksmē viņam 5 punkti, vēl arī 2 rezultatīvas piespēles un 19. Vietā šobrīd Denis Smirnovs ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Starp citu turpat, kur Aleksandrs Barkovs, Matijas Sekholms, spēlētāji ar lieliem vārdiem.
2: Smirnovs turpina patīkam pat nepārsteigt. Tomēr tas viņam nav pirmais turnīrs, bet atceries mēs olimpiskās spēles. Nu, viņš bija lieks. Nu, tajā sastāvā varbūt pat tiešām viņš arī netika. Viņam arī tā sezona bija tāds saraustīta un tur savainojums bija. Bet šeit, nu, prieks skatīties.
1: Bet viņš arī atceries pārbaudes spēlēs. Turnīros bija rezultīvākais Latvijas izlases spēlētājs, tā ka šī nav nejauši.
2: Nav nejauši.
1: Likumsakarība.
2: Nav nejauši.
1: No vārtsargiem Kristers Guļļevskis šobrīd 10. Vietā ar 94,2% atvērīto metienu, bet nu viņš ir labākais no tiem trim, kuri ir aizvadījuši pilnas 2 spēles. Pārējās valsts vienības ir dalījušas spēkus starp vārtsargiem. Patīkam, ka Latvija šobrīd pēc 2 aizvadītiem mačiem visām komandām ir 2 nospēlētas spēles. Ir otrā disciplinētākā komanda visā turnīrā, tikai 6 noraidījumi bijuši, tikpat cik Kanādai, Lielbritānijai, Itālijai, par vienu mazāk čehiem, somiem, vāciešiem un slovākiem. Nu, un vairākumā Latvija šobrīd ir 3. Vietā ar 5 iespējām un 2 gūtiem vārtiem. Tajās, nu, faktiski 3, bet viens neieskaitījās. Patiesībā Latvija šobrīd sanāk, ka ir realizējis vairāk skaitliskos vairākums nekā iepriekšējos 2 pasaules čempionātos kopā ņemot.
2: Tā ir
1: arī interesanta statistika.
2: Tā turpināt. Būs pretiniekiem vēl noraidījumi, pilnīgi noteikti. Visās spēlēs būs ļoti, ļoti, ļoti retas ir tās hokeja spēles, kad kāda no komandām iztiek bez 2 minūšu noraidījumu, kaut vai bez viena. Tā kā šodien mums nespēlējam.
1: Šodien brīvdiena, jā.
2: Bet šodien ļoti interesanti spēle.
1: O, jā, viena no tām retajām dienām, ja vakar aizvakar mēs runājām, ka reti ir tā spēle, nu, kur tā piesaista īpašu uzmanību, nerunājot vēl par Latvijas spēlēm, protams.
2: Nu, varbūt mūsu konkurents savstarpējās spēles.
1: Nu, jā, Austrija-Ungārija varēja paskatīties vakardienas starp citu. Austrija vinnēja 4-2 un Lielbritānija ar 1-5 piekāpās ASV. Mūsu grupā, pretējā grupā, Itālija-Slovākija 1-4, Dānija-Zviedrija 2-6, Norvēģija-Slovēnija 4-0, tas par vakardienas spēlēm, bet nu šodien praktiski visi 4 mači var teikt. Nu, Kanāda-Dānija varbūt agrā spēle Frībūrā, nu, mazāk uzmanību varētu piesaistīt līdzstējiem, bet tur Cīrihas mači Somija-ASV saldais ēdiens. Nu, un vakarā, nu sazina, ko skatīties. Gribās jau, protams, mūsu grupai vairāk pasakot, jo tur principiāli spēle Šveica-Vācija. Vācija pie sienas piespiesta, viņiem īsti, kur atkāpties šobrīd nav.
2: Ir ļoti labs variants. Televizorā skatāmies Vācija Šveica, datorā Zviedrija Kanāda.
1: Un Zviedrija Kanāda, protams, arī 2 hokeja lielvalstis, pat kādi vienalga viņiem sastāv katrā pasaules čempionātā. Tas ir saldais ēdiens vienmēr un ārkārtīgi interesanti mači Zviedrija-Čehija, principiāli alla žīt tie ir bijuši. Turklāt Čehi pēc zaudējumā Slovēņiem arī šobrīd augst pierādīt, ka nu, tā bija tikai nejaušība un nu, tāds mazs klupiens.
2: Nu, tieši tā, tur jau Slovēņa vārtsargs labi pajokoja, ka viņš tomēr Čehijā dzimis. Jāsaka, ka man automašīna nesadedzinās tagad un tā tālāk.
1: Nu, šodien atpūšamies, Latvijas izlase arī atpūšās, redzēs, cik spēlētāji piedalīsies ledus treniņā, bet katrā ziņā Cīrihas hallē būs visa komanda, kas griezīs riteni, kas izkustēsies uz ledus, tur skatīsies, kā arī kā treneri lems un kā paši spēlētāji jutīsies, lai būtu rīt pilnā kaujas gatavībā mačam pret Austriju, par to tad vairāk rīt. Jā. Šodien baudam hokeju.
2: Jā, un rīt parunāsim par pretiniekiem, rīt nav vēlā spēle mums.
1: Rīt 17.20 vispār vairs nav nevienas vēlā spēles Latvijas izlasē, nu, protams, ja nerunājam par ceturtdaļu finālu, pusfinālu vai finālu.
2: Nu, tad jau jāsaka, ka būs vēlās.
1: Jā, bet neskriesim tik ļoti notikumiem pa priekšu. Šodien baudam labu hokeju un rīt tiekamies šeit pat atkal.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņainu diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un Aneta Paula. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu. Kā vēstīts, ģenerāla prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu manai dzimtenei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 312 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti teju 3400 cilvēku. Līdz šā gada 30. Jūnijam ir pagarināts pastiprinātās robežu apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā. Somijas laikraksts Italehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kā vēsta LSM, par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienesta informācijai, ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējamus zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukrainu raidījuši 14 balistiskās raķetes Iskander M un 8 spārnotās raķetes Iskander K, kā arī 524 uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 18 raķešu un 16 lidrobotu trāpījumi 34 apkaimēs. Vienā no Dņipro dzīvojamajiem kvartāliem Krievu sarīkotajā apšaudē ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 2 bērni. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz šim rītam ir izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, tā ziņo Ukraiņu mēdī. Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā caur kādu elitāru būvprojektu Kīvas pievārtē. Lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Šodien Latvijas vīriešu hokeja izlasē pasaules hokeja čempionātā spēles nav paredzētas. Vakar Latvija uzvarēja Vāciju ar 2-0, bet rīt Latvijas izlasē pulksten 17:20 paredzēta spēle ar Austriju. Šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV un Somija, kā arī Šveice un Vācija. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcērs pēc pirmajām divām spēlēm ir starp pasaules čempionāta labākajiem vārtu guvējiem. Par to liecina turnīra organizatoru apkopu. Tā statistika. Balcērs pirmajās divās spēlēs izcēlies ar 3 gūtiem vārtiem un ar 3 rezultativitātes punktiem atrodas dalītā 5. Vietā. Neviens hokejists pirmajās divās cīņās nav iekrājis vairāk par 3 precīziem metieniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV 70. 70.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velospēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena LV.
3: Maijā apotēka aptiekā.

0: spēļas iešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Radio SVKLV 70. 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Lai uzlabotu gājēju pārvietošanos un nodrošinātu drošu un ērtu vidi visiem iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība turpina gājēju ietvju apmaļu pazemināšanu pašvaldībai piederošajos zemes gabalos. Vidēji mēnesī tiek pazemināti aptuveni 400 metri gājēju ietvju apmaļu. Aprīlī apmaļu pazemināšana veikta 62 adresēs. Mājā darbi turpinās dažādās apkaimēs. Iedzīvotāji aicināti iesniegt savus priekšlikumus platformā georiga.eu vai nosūtot uz e-pastu apmales@riga.lv. Sestdien 23. maijā no 18. līdz 24. muzeju nakts laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja apmeklēt rācnamu un apskatīt domes galvenās telpas, sēžu zāli, mēra un vicemēra kabinetus, karogu balkonu, gada rīdzinieku sienu un citas vietas. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci bajo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie bajo.

Swag.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina Krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Apbalvotais Exporto – šovs uz ūdens. Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specefekti – un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.
5: Radio SVH LV 70.

spogotienu noslēpja duņķus. Kamēr kāds vēl nav palicis stīvs, mūsu karoks ir meiteņu bruņči, tas ir

Vai jums vēderā dienišķā desa, vai tur vienkārši vardes kurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus vietām centrālajos un austrum rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem piekrastē vēsāks. Rīgā mākoņaina diena pēcpusdienā iespējams arī lietus un spēcīgas lietusgāzes gaisa temperatūra ap 13-15 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Atstādinātais valsts kanclējas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kanclējas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kanclējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Atgādināšu, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Sijā East West Transit cietis nelielus zaudējumus saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rezeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem, tā portālam LSMLV apliecināja kompānija. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka to seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rezeknes naftas bāzē. Plašākus komentārus uzņēmums nesniedza, tostarp neatbildēja uz jautājumu, cik daudz darbinieku strādāja naftas bāzē Rezeknē un arī to, kas notiks ar objektu pēc tās slēgšanas. Tāpat uzņēmums nav atbildējis uz jautājumu, kāpēc naftas rezervuāri bija tukši. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes loceklis Ojārs Karčevskis sarunā ar LSM pieļāva, kāpēc pievienošanās Kulu grupai mainījusies loģistika un Rezeknes bāze viņu darbā vairs nav nepieciešama. Un arī Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un arī cietušo nav. Dronu atrada kāds vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Notikuma vietā notiek izmeklēšana. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu Ita Lehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritorijām. Par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienestu informācijai ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā. Ukrainas tālas darbības triecieni būtiski maina situāciju un globālo uztveri par Krievijas izvērsto karu. Tāpēc nedēļas nogalē veiktā masīvā trieciena Maskavas apgabalam uzsvērs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Kremlī attieksme pret pamiera sarunām ar Ukrainu un Eiropas Savienības iesaisti tajās vairs nav tik noraidoša. Krievijas propagandas medijas RIA Novosti norāda, ka nedēļas laikā virs okupētajām Ukrainas teritorijām un virs Krievijas notriekti vairāk nekā 3000 ukraiņu dronu. Krievijas propagandas portālos uzbrukums Maskavai netika plaši atspoguļots, mēģinot to pasniegt kā ikdienišķu kara sastāvdaļu, kur nav vērts īpaši pieminēt, taču aptaujas liecina, ka notikumi Krievijas iedzīvotājus satrauc. Un vēl Hantena vīrusa skartais kruīze kuģis MV Hondius šodien piestājas pēdējā pieturā Nīderlandes pilsētas Rotterdams ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un diviem medicīnas darbiniekiem, kas palika uz kuģa pēc pārējo pasažieru evakuācijas. Vietējās varas iestādes paziņojušas, ka daļai apkalpes locekļu, kas nav Nīderlandes valsts piederīgiem, sagatavotas karantīnas telpas, taču pagaidām nav skaidrs, vai viņiem tur būs jāuzturas visu ieteicamo 42 dienu karantīnas periodu. Starptautiskie mediji vēsta, ka tagad arī Nīderlandes iedzīvotāju vidū izskan bažas par kuģa piestāšanu Rotterdamā. Šobrīd apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu, bet 3 cilvēki ir miruši. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Radio Pilsta.
1: Radio SVH. LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:17.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi!
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos trijos mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 3% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Visvairāk ārvalstu viesu šogad uzņemts no Lietuvas 42 tūkstoši, Igaunijas 28 tūkstoši, apvienotās karalistes 19 tūkstoši, Vācijas 16 un Somijas 14 tūkstoši. Visvairāk ārvalstu viesu uzņemti turistu mītnēs Rīgā 80%, Jūrmalā 5%, Mārupē tikpat un Liepājā 2%. Savukārt Latvijas iedzīvotāji visbiežāk uzņemti Rīgā, Jūrmalā un Liepājā. Olu ražotājs akcijas sabiedrība Baltikoval pagājušajā gadā strādāja ar 161,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 44% vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt kompānijas peļņa palielinājās divas reizes un sasniedza 35,9 miljonus eiro. Apgrozījumu kāpumu uzņēmumā skaidro ar eksporta apjomu pieaugumu, investīcijām vairāk nekā 150 miljonu eiro apmērā ārpus sprostu vistu novietnēs un ar ražošanas efektivitāti. Uzlabošana. Vēl Irijas zemo cenu avio kompānija Ryanair pagājušajā finanšu gadā, kas noslēdzās marta beigās, strādāja ar 2,17 miljardu eiro tīro peļņu, un tas ir par 35% vairāk nekā gadu iepriekš. Līdzsabiedrības ienākumi finanšu gadā pieauguši par 11% līdz 15,5 miljardiem eiro, jo tika palielināts biļešu cenas. Ryanair 12 mēnešos līdz marta beigām pārvadāja 208 miljonus pasažieru, kas ir par 4% vairāk nekā pirms gada, un uzņēmums prognozē, ka pārvadāto pasažieru skaits šajā finanšu gadā pieaugs. Vienlaikus Ryanair brīdina, ka avio kompānijas izdevumi nākamajā gadā varētu palielināties saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos radīto negatīvo ietekmi uz naftas cenām. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.
4: Radio.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: Pavasari savā garderobē Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Balbotais Exporto! Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto! Šovs uz ūdens! 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: pamodas
1: es esmu.
0: Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag,
1: tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem piekrastē vēsāks. Rīgā mākoņaina diena, pēcpusdienā iespējams arī lietus un spēcīgas lietusgāzes, gaisa temperatūra ap 13-15 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Valsts civildienas attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpē vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelēs vadītāja iecelšanai šos pienākums pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Atgādināšu, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Sijā East West Transit cietis nelielus zaudējumus saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rezeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem, tā portālam LSMLV apliecināja kompānija. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka to seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rezeknes naftas bāzē. Plašāks komentārs uzņēmums nesniedza, tostarp neatbildēja uz jautājumu, cik daudz darbinieku strādāja naftas bāzē Rezeknē un arī to, kas notiks ar objektu pēc tās slēgšanas. Tāpat uzņēmums nav atbildējis uz jautājumu, kāpēc naftas rezervuāri bija tukši. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes loceklis Ojārs Karčevskis sarunā ar LSM pieļauj, kāpēc pievienošanās Kul grupai mainījusies loģistika un Rezeknes bāze viņu darbā vairs nav nepieciešama. Un arī Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un arī cietušo nav. Dronu atrada kāds vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Notikuma vietā notiek izmeklēšana. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu Ita Lehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritorijām. Par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienestu informācijai ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējumus NATO valstīm austrum flangā. Ukrainas tālas darbības triecieni būtiski maina situāciju un globālo uztveri par Krievijas izvērsto karu. Tāpēc nedēļas nogalē veiktā masīvā trieciena Maskavas apgabalam uzsvērs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Kremlī attieksme pret pamiera sarunām ar Ukrainu un Eiropas Savienības iesaisti tajās vairs nav tik noraidoša. Krievijas propagandas medijas RIA Novosti norāda, ka nedēļas laikā virs okupētajām Ukrainas teritorijām un virs Krievijas notriekt vairāk nekā 3000 ukraiņu dronu. Krievijas propagandas portālos uzbrukums Maskavai netika plaši atspoguļots, mēģinot to pasniegt kā ikdienišķu kara sastāvdaļu, kur nav vērts īpaši pieminēt, taču aptaujas liecina, ka notikumi Krievijas iedzīvotājus satrauc. Un vēl Hantena vīrusa skartais kruīze kuģis MV Hondius šodien piestājas pēdējā pieturā Nīderlandes pilsētas Rotterdams ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un diviem medicīnas darbiniekiem, kas palika uz kuģa pēc pārējo pasažieru evakuācijas. Vietējās varas iestādes paziņojušas, ka daļai apkalpes locekļu, kas nav Nīderlandes valsts piederīgiem, sagatavotas karantīnas telpas, taču pagaidām nav skaidrs, vai viņiem tur būs jāuzturas visu ieteicamo 42 dienu karantīnas periodu. Starptautiskie mediji vēsta, ka tagad arī Nīderlandes iedzīvotāju vidū izskan bažas par kuģa piestāšanu Rotterdamā. Šobrīd apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu, bet 3 cilvēki ir miruši. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ašo labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: Konstants, savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Polija ir izdarījusi to, ko daudz Eiropas zemnieku gaidīja. Iesniedza sūdzību Eiropas Savienības tiesā pret Mercosur tirdzniecības līgumu un lūdza apturēt tā izdenošanu līdz galīgajam spriedumam. Arguments ir vienkāršs. Dienvidamerikas lauksaimnieki strādā pēc daudz vieglākiem vides un pārtikas drošības standartiem, maksā mazāk, un tagad viņu produkcija plūdīs uz Eiropu bez nopietniem muitas šķēršļiem. Tā nav godīga konkurence. Tā ir Eiropas lauksaimniecības lēnā dāve. Polija izmanto tos tiesiskos instrumentus, kas pieejami katrai dalībvalstī. Vai Latvija ir izdarījusi visu, ko var, lai aizsargātu savus lauksaimniekus? Šis tiesiskais ceļš ir atvērts arī Rīgai. Patrioti Eiropai nostāja ir skaidra. Tirdzniecības līgumiem jābūt godīgiem. Nevar prasīt no Eiropas zemniekiem augstākos standartus pasaulē un vienlaikus atvērt tirgu tiem, kas šos standartus nepilda. Brisele to sauc par progresu. Mēs to saucam par divkāršiem standartiem.
0: Vilis Krištopans. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
3: Radio SVH LV.

0: esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tev.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Gatavs!

0: ieskaties savu 30. jubilejas gadu. Dziesmu zem kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies...
1: UFO!
0: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
2: Biļetes bieži paradīzē!
0: 30. maijs un Strīckavilles dārs!
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

visi relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkonis, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņi un uzlīs negaisa laikā vēž būs brāzmains. Minimālā gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts austrumos līdz plus 14, bet dienā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, Latvijas austrumos pavisam vasarīgi līdz plus 24 grādiem. Rīgā pārsvarā apmācies laiks, palaikam līs un iespējams arī pērkonis. Gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 16 grādiem.

0: pār pulksteni 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Apvienotā saraksta sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Šodien kā pirmo uz valdības veidošanas sarunām premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību un abas partijas paudušas apņēmību izveidot rīcības spējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiekot izslēgt iespēju strādāt arī mazākuma valdībā. Puses vienojušās par 4 galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņems īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos 5 mēnešos līdz saimas vēlēšanām un likt malā jautājumus, kas krasi šķēļ sabiedrību vai būtiski palielina budžeta izdevumus. Un tāpat valdību veidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu beznosacījuma atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, robežas nostiprināšanai, pretgaisa aizsardzībai un valsts iekšējās drošības nodrošināšanai. Un šodien jau arī sākusies Kulberga tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienību. Demisionējušās valdības vadītāja Evika Siliņa vēl nezina, vai būs partija apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāte 15. Saimes vēlēšanās saruna par to vēl esot priekšā. Siliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunais laiks vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Kulbergu. To Siliņa šodien pastāstīja intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāja ir Raimonds Pauls un Anete Paula. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēlu vai mūzikas izmantošanu, jo vēstīts, ka ģenerāla prokuratūra sākos kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu Manai dzimtenei. Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja samatu. Valsts civila dienesta attiecības tiek izbeigtas pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelēs vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Ines Gailīte. Sijā East West Transit cietis nelielus zaudējumus saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums nav precizējis zaudējuma apmēru, taču norāda, ka to seks apdrošināšana, un vienlaiks uzņēmumā atzīmē, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir nolēmusi neturpināt darbību Rēzeknes naftas bāzē. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots. Drona atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas, kas tiks neitralizētas notikuma vietā, jo transportēšana ir bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apspried Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ar aizsardzības ministru, savukārt premjerministre Inga Ruginiene ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi trešdien. Kuprvalis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeānu pusi, atrasts miris pie kādas Dānijas salas. Vācu medijos valis tika iesaukts par Timiju. Pirmo reizi tas tika pamanīts 23. Martā iestrēdzis uz smilšu sēras. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumam to glābt, valis beidzot tika ievietots baržā un 2. Maijā izlaists Ziemeļjūrā pie Dānijas krastiem. Bet tagad tas atrasts mīris, un Dānijas vidas aizsardzības aģentūra norāda, ka, lai gan tā saprot ievērojamo sabiedrības interesi par konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam, un tas sot arī tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodotas arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādziena risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVK. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Maudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV. Radio Mumsīm. Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.

0: ti si auirīlā!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esiet sveicināti pirmdienā gan radio SVHLV klausītāji, gan, protams, arī televīzijas skatītāji. Esam televīzijā, kā ierasts šajā laikā ielās. Nu, pagājušajā nedēļā bija neliels izņēmums par televīziju runājot, jo piekdienu radio SVH svinēja savu 33. jubileju, un mēs riktīgi nosvinējāmies, un... Jūtamies labi un, un turpinam darbus pie tam tādā diezgan jaunā salikumā, vismaz Dižmega Hertz gadījumā, kopā ar Madaru Kilkucāni. Viņa no pulksten 11 līdz 5, tagad Dižmega Hertzos katru dienu un Aleks Vilciņš. Tagad man ir tieši pretī! Braucam laiks jaunā veidolā Dižmega Hertzos. Tagad satiekamies ar Aleks arvien biežāk un biežāk šeit Radio SVH LV un Radio SVH telpās, kopējās mūsu telpās, akcijas sabiedrības Radio SVH telpās, Slokas ielā 65. Arts Volfs ir šeit un mums, draugi, jāsāk ar

0: ir vārda dienā. Prieks, prieks vienmēr kopā strādāt ar Ingu. Jā, daudz laimes Ines vārda dienā un nu, jāsāk ķerties pie ikdienas darbiem arī dzend, kā jau pirmdienā.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Jāatgādina, kādas svaigas skaņas mēs esam sasmēlušies pagājušajā nedēļā. Ilu Talsberga un Kristīna Augsnīte, ar kur bērni neraud. Šādas mēs paklausījāmies. Olas un Emīlija, mēs esam šeit paliekam. Ieradās mūsu megahercos pagājušajā nedēļā. Ar palīgā arī viens no pagājušās nedēļas jaunumiem. Ceru, es pamanīju Bū jauno dziesmu. Marta Rita un Maršals tika atskaņoti Radio SVH LV. Tas maina visu. Dabā ar par vēlu. Nokļuva mūsu redzes lokā pagājušajā nedēļā. Patiesībā jau aiz pagājušajā nedēļā, kad dabu iesaujās šeit, Radio SVH LV. Nē, tas bija pagājušajā nedēļā. Pareiz, jā, Felix arī bija ciemos, Felix Ķiģels. Mēs sirsnīgi parunājām par viņu jauno dziesmu Rožu lietas. Carnival Youth pagājušajā piekdienā, tad, kad Radio SVH svinēja savu 33. jubileju, lai tvajā jaunu albumu. Labākā doma pasaulē. Un aktualizēja arī tā kā aktuālo singlu. Aktualizēja aktuālo singlu. Tā pati diena. Piekdien Stirna laida klajā jaunu dziesmu. Patiesībā videoklips parādījās jau ceturtdienas vakarā, to es pamanīju. Demagoģija. Nu un jauna nedēļa sāks ar jaunām dziesmām. Uz pasaules nebūs miera un tikai. Subskriptum pagājušajā piekdienā laid lajā divas jaunas dziesmas, viena no tām mēs paklausīsimies. Tā vēl nav dzirdēta Radio SVH LV. Nu un šodien Jānis Stībels mūs aplaimojas ar jaunu dziesmu un paziņo par rudenī gaidāmajiem koncertiem. Dziesmas Traume. Tā arī šodien pirmo reizi izskanēs Radio SVH LV. Tāds plāniņš ir.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 16:14.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: فيك تاون من جزيرة داين نا نا نا نا نا نا ايزي بانج بانج Mārtiņš raksta, ka Easy Bang Bang acīm redzot noskrējis maratonu, droši kā atpūšas, jo nedzird. Easy Bang Bang. Easy Bang Bang. Kur palika man Easy Bang Bang?
1: Easy Bang Bang.
0: Jā, atpūšas droši vien. Mēs pa to laiku klausamies jaunāko no Galaktika. Skaisti dzīvot neaizliegs kopā ar Marko un Ozolu. Šis iet gaisā.
2: Jaunums.

0: preses sievietēm vai vīriešiem – 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm – tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
5: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
8: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
9: Nu jā, Mātiņam šodien bija varianti, daži varianti, ko klausīties traumātāko dziesmu topā apskatā. Nu, tajās dziesmās, kuras tā kā ir aktuāls šobrīd un viena no tām aktuālajām bija arī dziesma Svešā seja. Sveša seja no izpildītāja vārdā dzejnieks, bet tā kā bišķi pamainījās tas plāns. Un plānā ir tas, ka vajadzētu, Mārtiņš jau bija sen plānojis vai teicis, ka viņš uzbumsīs šo atvaru sēnu. Un no tā visa tapa šāds te veidojums. Grupa Akace ar dziesmu Saulē.
5: Traumētāko dziesmu to. Mūsruks kaut kāds.

0: skaļā, uzlabotā versija dziesmas Saulē. Izpildītāji vārdā Akats, bet man ir pamatots aizdomas, ka arī ar šādu versiju diez vai būtu Akats izkonkurējis Daru. Tā bija spēcīgi, jā.
1: La da da da di. Tēlmē tā, ko dziesmu to. Murks kaut kāds.
0: Tādi jaunumi traumētāko dziesmu topā, nes kas būs rīts. Kaut gan bija šodien vēl viena versija, ko paklausīties. Varbūt mēs to varam rīt arī paklausīties. Kas zina, ko Mārtiņš izdomās. Jā. Tas bulgāra gabals bija baigā manta. Labi izdejoties varēja pie tā bulgāra gabala. Jā, tas gan. Tagad izdejosimies pie latgalīšu repa.
2: Labs reids, labadīna, labs vokors. Ite latgalīšu reps.
3: Kur mani broļi?
2: Žērai gali.
3: Kur mani smosas?
2: Radio SVHLV.
0: Kas zina, varbūt ar šo mēs būtu uzvarējuši. Nu jā, bet tas jau nekvalificējās, ne? Nu, tā ir Eirovīzijai, vai ne? Latgalīšu reps un Dionāt. Porkē par kuk?

0: Kafijas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
2: Ar Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Tieši šodien, 18. maijā, Jānis Tībovs klausītājiem norod savu jaunāko singlu Straume un arī mūzikas video. Un vienlaiks izziņojot arī rudens koncerts sēriju vairākās Latvijas pilsētās. Šis ir pirmais singls no to pašā studijas albuma, ko mākslinieks plāno laist klajā 27. Gadā. Šī dziesma ir par plūdu un par to sajūtu, ka dzīvē nevisu iespējams kontrolēt. Reizēm svarīgākais ir nevis pretoties traumē, bet uzticēties tai un ļaut sev kustēties uz priekšu. Tā par jauno singlu stāsta Jānis Tībels. Līdz ar singlu izdošanu mākslinieks arī izziņo koncerts rudenī, kuros līdz līdzās klausītāji iemīļotām dziesmām skanēs arī jaunā albuma kompozīcijas. Koncerts notiks 3. oktobrī Valmierā kultūras centrā, 30. oktobrs Jelgavas kultūras nams, 7. novembris Kruspils kultūras centrs, 21. novembris Liepājas Olimpiskā centra Rožu zāle. Un 2. decembrī Rīgā Bef kultūras pilī un rīt Jānis Tībels būs ciemos BB brokastīs. Pirmo reizi rādēs VHLV Jānis Tībels un Straumē.
5: Es esmu Jānis Tībels un tu klausies Radio SVH.

0: ēterā Artis Wolfs.
1: Smacīgs un savādi bijis, ka viskais tevis nav, un manis trīs nebūs vairs.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet griba sēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
0: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
8: Ielās ar Arti Volfu. Jauns gads diž megahercos ir pienācis ar lielām pārmaiņām ēter personībās. Turpmāk no šodienas, no 11. Līdz 15. Katru darbu dienu kopā ar tevi būs Madara Kivkucāna. Un braucam laika, jaunais vadītājs ir Aleks Filziņš no 3. Līdz 7. Un Radio SVH Top 20 pēc 16 gadu pārtraukuma atkal nonācis ir manās rokās. Ir prieks to vadīt piekdienas vakarā, radījuma atkārtojumi svētdienas vakarā 7. Un arī dzan pirmdienas rītos 6. No rīta. Jaunais numur 1 ir Medību lauki ar Miera Pīpi.
9: Hei, čau, te Medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

nedārina asaru krelles, un izrotā gultu, un izrotā lelles, saurietā stāvā.

0: Jā, jā, jā, mēs izrotāsim gultu un izrotāsim lelles. Tāds plāns ir vakarā. Jā, bet tas būs vakarā. Tas būs bišķi veču vēlāk, tām 10.11. vakarā, kad izrotāsim gultu un lelles. Tagad jāklausās prāta vētra. Gribēja būt rokstārs.
1: Radio SVH LV. Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: gan džāzs brīvdienas, un viņa jaunākais garadarbs par maz paldies. Nolaidīsim tā kā vārddienas īpašnieks pie mikrofona. Ines Vaikuli!
1: Naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdais pērkons, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņi un uzlīs. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī no +8 līdz +12 grādiem, valsts austrumos līdz +14, dienā no +11 līdz +16 grādiem, austrumos vēl siltāks līdz +24 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā apmākusies diena, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī +10, dienā ap +16. Grādiem.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Apvienotā saraksta sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīviem. Šodien kā pirmo uz oficiālajām sarunām par sadarbību premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību. Abas partijas paudušas apņēmību izveidot rīcības spējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiekot izslēgt iespēju strādāt arī mazākuma valdībā. Reizē Kulbergs atzina, ka uzstājus to, lai koalīcija būtu pēc iespējas plašāka, tāpēc jāskatās, kā veiksies sarunās ar pārējām partijām. Puses vienojušās par četriem galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņemas īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos 5 mēnešos līdz saimas vēlēšanām un likt malā jautājumus, kas krasi šķeļ sabiedrību, kā arī būtiski palielina budžeta izdevumus. Tāpat valdība veidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu bez nosacījuma atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem robežas stiprināšanai pret gaisa aizsardzībai un valsts iekšējās drošības nodrošināšanai. Demisionējušās valdības vadītāja Vika Siliņa vēl nezina, vai būs partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāte 15. Saeimas vēlēšanās. Saruna par to vēl esot priekšā. Siliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Andri Kulbergu. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja samatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelēja vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Sijā East West Transit cietis neliels zaudējums saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka tos seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rēzeknes naftas bāzē. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un cietušo arī nav. Dronu atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas un tās tiks neutralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apsprieda Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns, savukārt premjerministre Inga Ruginiene ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, kas notiks trešdien. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai speciāli novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kupurvalis Tīmijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts mīris pie kādas Dānijas salas. Vācu medijos valis tikai iesaukts par Tīmiju. Pirmo reizi tas tika pamanīts 23. Martā, iestrēdzis uz smilšu sēras. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem to glābt, valis beidzot tika ievietots baržā un 2. Maijā palaists Ziemeļjūrā pie Dānijas krastiem. Dānijas vides aizsardzības aģentūra norāda, ka, lai gan tās saprot ievērojamo sabiedrības interesi par šo konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam. Tas esot tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodotas arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādziena risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Bet noslēgumā Igaunijā pie robežas ar Krieviju šodien sāks tā dēvētā Sāces Zābaka apveceļa būvniecība. Sāces Zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedz Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji izmantoja, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Pa posmu drīkstēja pārvietoties tikai ar transporta līdzekli un bez apstāšanās. Lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policija un robežsardze pērn 10. Oktobrī slēdza satiksmi pa šo ceļu un šodien sākta 4,7 km garā Sāces apvedceļa būvniecība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: aiz zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
2: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
5: Ar Wolfu.
2: Let's

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani...
2: Nu, labs vakars vēlreiz Radio SVH LV, radio stacijā un Radio SVH televīzijā. Čau, čau visiem visapkārt, meitenes un dzēni. Esiet sveicināti no Slokas ielas 65 no Radio SVH akcijas sabiedrības Radio SVH jaunās mājvietas. Ar Svalps joprojām kopā ar tevi ielās Radio SVH LV radio stacijā. Kaut gan, jā, tiešām liels pārmaiņas ir paņēmušas mūsu sākot jaunu gadu akcijas sabiedrības Radio SVH vēsturē. Jau 34. Noči ir nobažījies, jā, visādas pārbītes, prioritāšu maiņas. Bet es tak no pirmās dienas rakstu Norče. Zin kā, Norče es arī no pirmās dienas. Visādas pārmaiņas un pārbītes esmu pārdzīvojis. Pārmaiņas un pārbītes ir tikai un vienīgi uz labu. Tā satraukumam absolūti nav nekāda pamata. Viss ir uz labu. Mēs gadams ar citu ciemos Dižmeka Hercos tūlīt pats vajadzētu parādīties pie Alekša Vilciņa, kas ir braucam laikā, nu, jaunam pie stūras. Īstenībā pirmo reizi pie stūras braucam laikā. Aleks Vilciņš pie viņa nakstiem mūsu karnivāli jūtas. Jā. Un vēl es gribēju pateikt, ka mēs esam iegūši jaunu vinilu plati mūsu kolekcijā. Pagājušajā piekdienā mūs apsveik 33. jubilejā bieradies arī Miks Galvanovskis un atnes vinilu plati. Ko efekti var parādīt? Tā, kāpēc televīzijas kamera tagad nerāda? Nu, halo, āre, kur ir jā? Parādīt. Tā mana dzīve. Esam ieguvuši tā. Vinilu terapija šodien pulksten pusseptiņos vakarā. Kāda dziesma no tā manas dzīves paklausīsimies. Ielikšu arī Instagramā ar atzīmi Mikam Galvanovskim, lai redz, ka mēs spēlējam. Nežēlojas, vai ne? Jā. Nu jā. Ko mēs vēl neesam paklausījušies? Visādas svaigas skaņas mums ienākušās šonadēļ.
0: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Šodien sasmēlāmies Jānis Tībeli un Jānis Tībels rīt būs ciemos BB brokastīs. Jā. Absolūti taisnība tā ir. Pēc deviņiem. Mēs vēl neesam noklausījušies subskriptumu jauno dziesmu Uz pasaules nebūs miera. Tāds plāns ir pavisam drīz to atskaņot kopā, paklausīties. Un, ja kādam ir kāds viedoklis par to, droši var atrakstīt uz 286-0900. Kā jau teicu, mēs gaidām ciemos Carnival Youth, Dižmaga Hercos.
3: Hey, grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.
2: Ļoti ceru, ka viņi būs iedomājušies paķert līdz, kad vinilu plati, lai nonāk arī mūsu vinilu plašu slavenajā kolekcijā Radio SVH LV. Carnival Youth, tā pati diena. Vienā dienā izdomāju taisīt prezentāciju mūsu jubilēju. Bet nesanāca aiziet, atvainojiet. Labprāt būtu aizgājis tiešām, bet bija baigi daudz darba. Tā pati diena, Carnival Youth.

Gāze! Tik gāzē arī pirmdienā, 18. datumā. Boris Maska un Žoržs. Desmitais, 11. jūlijas Zentens muiža. Festivāls fāze ar Bell Tempo zviņām, Laika Sūniņa Gapolieriem, Katie Barbo, Audio kvartāli, Alejas jūti, Idīli, Lisī, Biskvītu, Efektu, tepat tipu, Dante Gaida un arī Revolviku. Revolviku visam nesen viesojās šeit, rādēs VHL vēlē pastāstīt par savu piedalīšanos festivālā fāze. Rekur arī Sauja Rīgas, jaunākais no Revolviks.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt laikas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
5: Turpinam smelt! Subskriptum nākus klajā ar jaunu dubult singlu, kurā iekļautas dziesmas uz pasaules nebūs mieru un tikai. Abu skaņdaru producents ir Arnis Račīnskis un tie daļa no grupas topošu albumu, kuru paredzēts izdot jau šī gada rudenī. Dubult singls iezīmē jaunu posmu grupas radošajā darbībā, pieskaroties sabiedrībā aktuālām un personiski izjustām tēmām, nogurumam, nemieram, ikdienas rutīnām.

0: laikā var just kārnes ir pielicis savu rociņu šeit. Ļoti labi. Uz pasaules nebūs miera. Subskriptum.
1: Čau, dārgais klausītāji. Te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss. Ir vēl. SVHT.

0: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Ar Volfu.

0: Es ceru, tu zini, kas parasti notiek pirmdienās bebē brokastīs, kas nāk ciemos pie rīta puišiem Andra un Kaspara. Pie Kaspara un Andra ciemos nāk Zieča un stāsta savus nedēļas nogalas piedzīvojumus. Šādāt kaut ko uzspēlē, izstāsta arī kādu anekdoti. Ja negadījumā tu biji ieracies jau darbos šorīt no rīta pēc pulksten 9, kas ir visai iespējams, jā, ka tu varēji būt ieracies darbos, tad tu nedzirdēji, ko Zieķis vienam pastāstīja. Paklausamies.
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Nolūk, pirmdienas dzērieni jau salieti un Zieča ir klāt, labrīt.
3: Morgan ir bijis.
2: Morgan, te nav nekāda šitā Minhene, Minstere vai kā viņas tur visas sauc.
3: Jā, nevajag Minsternāties
2: pārzinieties. Düsseldorfs.
3: Jā.
2: Jā, Morgans.
3: Krankenvagens.
2: Krankenvagens, Drātenvagens. Drātenvagens, tas funikulieris.
3: Zināju tikai Ampelmans, kas ir. Tagad zināšu arī Drātenvagens. Ampelmans, tas luksaforā, tas zaršs un sarkans. To Ampelmans sauc, to man bija stāstījuši izgājušā gadā.
4: Auspuf vēl iemācies, auspuf, tas izpūtējis.
2: Auspuf. Un vēl bija...
4: Un 2 centimetri, tas 2 centimetri.
2: Filmkundert ir 555. Nu, un vēl ir tas izliet nekā bija.
4: Duršlags.
2: Nē, es neatceros. Labi.
3: Tas pagaid. Ir kondent.
2: Vācvalodu liekam nost. Kas Latvijā jaudas aizvadītajā nedēļas nogalē? Jo, nu, maratons, nu, neskrēji.
3: Es skrēju viņiem tur garām. Nu, pasmējos petiopiešiem.
2: Tu skrēji, ja viņi skrēji.
3: No,
2: viņi tomēr.
3: Viņi tomēr tādā
2: es
3: garā.
2: Arī, kad... Man arī, es stāvēju uz Slāčplēšu ielas, man tur tipināja garām. Daudz. Jā. Nevarēju tikt pāri.
3: Man nu, nevarēju, man pēc tam vedi tur ar automobili. Tur pasaka, Dievs, tur tikt pāri, tagad vajadzēja uz šito
4: teju. Četas dienas.
2: Četas dienas stāv malā un pīpē un neko.
3: Man bija darīšana, vajadzēja tikt jau šito Āgens kalnu tirgi. Un kur te es tur, no tur, kur vecais rādio bija apmēram, no tā rajona man vedīs tagad. Nu, gandrīz stundu brauc, jo hei, pāri tur salu tiltam, jo hei. Un tad apkārt riņķī tur gar to spici, un tā, un gandrīz vat gar spici, un tā tikai tiek uz to Āgens kalnu tirgi. Jo, tur man bija paicinājuši, nu, ēsties austeres.
2: Jo.
3: Es jau mums gar šķūņiem parasti nav tur tādas smalkas padarīšanas. Vienkārši ar kaut kādu siermaizītību.
2: Sarkanās mīdījas. No sarkanās mīdījas.
3: Jā.
2: Nu, jā, nu skaidrs paēsties. Nu, labi, tas bija. Bet, nu, pats neskrēji. Tad
3: nu, tā, pats neskrēji. Es jau biju tā stiprā skrēnā pirms 3 nedēļām. Jā, tur 5 kilometra visiem šķēršļiem un dubļi pilni.
2: Jā, pareizi. Un, nu, jā, un tā, kas tev vēl tāds?
3: Dišstacijai bija dzimšā laime.
2: Nu.
4: To mēs zinām. Jā, mēs jau bijām.
3: Mums vajadzēja zināt.
4: Mēs jau bijām.
3: Es atbraucu, ka jūs vairs nebija. Bet tur torte bija gan tā, bedovī, nu, ēdos ar torte.
2: Vēl tagad stāv koridorā.
3: Vajadzēs aiziet. Nu, tā, jā.
2: Var iegulties iekšā un pārlaist nakti.
4: Jā. Ar kādas?
2: Nē, ar kādas tur nevar, tur pats knap
3: vienīdināties.
2: Skaidrs, hohejs.
3: Hohejs vakar, jā, vakar nolūrē fēni, bija švakar forši nodīrā, jā.
4: Kāpēc tu beidzot, kad tu atnesīs to sindzātāru, kad tu dziedās dziesmas kaut kāds mums? Nu, tas ir
2: baigi.
3: Šito nedēļu, nu, bet man jau vēl ko stāstīt ir. Šitā nedēļa nesnāca vispār piestāsties pie instrumentu.
4: Tā
2: jā.
3: Un tad vēl bija piekdiena, jo hei, bija laida iekšā, ka ūdens sezona sākās, burāšanas, es jau tā kā pagājušajā gadu stāstīju, ka es tur iemīgu un dabūju pirmo vietu, ka viņi nobrauc tajā gonkā, un tad tagad atkal viņi man sauc, jā, viņi jau man sauc, tā kā zin, to talismanu, jo hei, torta, komanda, un tad bija tur tā, nu, kā saka, bija štalciņa, ja, tur Kranovšiks tika izsaukts, jo hei, un tad visas tās laivas, viņas jau ārā izcelts ir, nu, ieziemots iekšā tur tajā angāri, un tā viņas laidīs iekšā, tur Ķīpselā. Tur tā laida iekšā, Nu, Kranovšiks tur bišķi notaisīja parķi, vai? Tur šlauka hidrauliskā pārplīs, un tad dīkā stāvēja tur 3 stundas. Nu, ka kamēr līdz veikalam, tur šamurlu dabūt, tur kamēr, un tad aizgāja tur pusdien. Šamurlu, vai? Nu, kā tu tā saulītē gaidīs, tu vienkārši dzēc, ka kādu stundu kavēsies. Nu, tad...
2: Šamurlu.
3: Nu, plaukstiņi.
4: Paņēma plaukstiņi?
3: Paņēma plaukstiņi. Katrs pa plaukstiņai.
4: No.
3: Kranovšikam arī vienu paņēma. Un tad viņš atbrauca pēc 3 stundām, un tā jau mēs bija gatavi laist iekšā. To laivu.
2: Jā.
3: Tikai plēves aizmirst noņemt. Nu, nekas ielēd iekšā. Nu, viņš iepakota plēvē. Nu, lai tur nenāk tie, šitie laikapstākļi pa ziemu visu un visādīgie.
4: Arī viss apakš, visi plēvē.
3: Jā. Nu, te ielēd iekšā. Ka laid, nu, es tur kaut kāds caurums bijis par to sterbeli ielēd iekšā.
2: Tas ir tā kā cīseņu vārīt, tā viss plēvē.
3: Un te ielēd, nu, tad pēc tam tur zina kaut kādiem režikiem, tur šņiku šņaku, un tad tur ņemšanās pa to ūdeni bija. Bet nav jau, rudenī jau augstāk, ja tagad jau tas ūdens normālīgāk. Nu, un tad, var sakot, laivu sagatavot ir burāšanai.
4: Mhm. Jā. Tīpi lēvē, kāpēc nevarēja noplēst tam pirms tam nost?
3: Nu, tā kamēr to Kranovši gaidīja, zin, tās plaukstiņas, un tur ļēri, tā aizmirst. Viņa jau smuka arī tā žēlta. Tomēr arī tur ir nauda maksāta. Viņa plēvē, viņa tā termo, jā. Tur viens iet ar uguni, otrs jā. Stiep to plēvi, un te viņa tā kā sakausējas to tādā
4: jau. No, kāpēc tā neatrodzi atstāt, lai paliek lēvi plēvē? Jā, jā. No?
3: To jau mēs atsmējām.
4: Viņa jau nāk turētos.
2: Reku smuka ir tur vinīla platera, smuka plēvē ir iekšā.
4: Nu,
2: tā viņa lai tik
4: stāvtus.
2: Neklaus.
3: Un nākamā gadā nebūtu atkal jāmaksā par jaunu plēvi.
4: No, jā, no.
3: Un šī tas ir faktiski jātais kļūda labojiens. Vajadzēs viņiem izstāstīt. Miglu mērketiem.
2: Nu jā. Tā, kas tev vēl tagad tāds bija, tas bija?
3: Maratons, tev? Nu jā, to satiksmiņu saķēzīja. Austeris bija, laju ielēdu.
2: Kādās ķekatās negāju.
3: Tās ir paredzēts, tur Kurzemes pusē būs kaut kāda pilsētas svēta, tur divās pilsētās. 29. 3. maijs.
2: 3. Jelgavā vai tik nav kaut kas jau?
3: Jā, Jelgavā arī būs. Tā jau baigi nāk arī tā pilsētas svēku sezona. Tā viņi man te arī sauc un zina, kādas kumēdiņas izstāstīt. Un tad būs braukšana uz turien, jo tur ir kaut kādas nakts palikšanas un furšeti.
2: Plaukstas.
3: Plaukstas. Plauksiņa palka arī būs, jā.
4: Plauksiņa, labi. Es biju mātas ciemā, biju nogājis un arī mātē plauksiņa.
3: Mātas ciems?
4: Uz mātas ciem bija aizgājis un tad arī bija tev plaukstiņa, arī mātē vai neiešķiep plaukstiņa.
3: Ha?
4: Jā. Un es biju vienā veikalā, tur Rīgas centrā, es nevar tagad teikt vai nekurā vietā, bet plaukstiņas ir tā, ka divi plaukti.
3: Bet tas nav tirgu, ko es minēju pagājušajā.
4: Nē, tas nebija tirgu. Tirgu droši.
3: Tu man pēc tam izstāstījās.
2: Viss, ko viņi runā, tas viss ir tik šausmīgi kaitīgi, ja jūs zināt, cienījā klausītāji.
4: Cik tas ir garšīgi kaitīgi, ārprātīgi.
3: Tā kā nomēģiniet.
2: Nekā. Varbūt jāturās pretī tomēr tam vilinājumam.
3: Didinājumam.
2: Nu jā.
4: Un kaut kāda balda nebija kaut kāds tā, ka ar dziesmām un tā, kad
2: un
4: bija
2: ar
4: kaut kāds.
2: Ar dziedošo
4: līdz bezgalībai.
2: Ar dejojošo, ar vēderdējām.
3: Bija vērmanas dārzā, pēc tam tur tie daži, kas noskrēja to īsot, kas tur jūģu distance ar tiem sīkajiem tur vienu satika. Tad vēl tur to 10-kilometrīgo, tie maratonisti tie bija peikti pagalā. Tā būs
4: galīgi neinteresē maratons.
3: Nu, ar te ne viņi tur, viņi tajā.
4: Tā balītē kaut kur.
3: Viņi te vērmanas dārzā, tur tā telts bija, un te viņi tur
4: tas
3: tā kā atzīmē.
4: Tas ir sūsas, bet tu nebija kaut pa naktī, kad līdz rītam, kur
3: bet to es
4: ar krītu un gāžas un tā
3: viss. To es nepagūtu, tāpēc bija viss tas hokejs, un tā laivas tā iecelšana, un nu, nesagāja vēl. Bet nekā nu, uz nākamajām nedēļām, tur noteikti, kad... Nu,
2: tie pilsētas svēti, tie noēdīs matas no galva.
3: Ļoti vēl bija šitie tehe, ir kaut kā tie kvartāli, Tallinas, nē, kas tur, šitie Kimmels un Veldzes kvartāls, tur Ozolēns nodīrāja savu šito repčiku.
2: Tur milzīgi skatu, Kimmelā bija
3: tur mazo princi.
4: Kur tas ir?
2: Tas ir Stabu ielas sākums tur augšā. Nu,
3: jā,
2: kur,
3: Stabu un Valdemāra
2: stūks. Nu, Rīgas alus arī tev,
4: kur
2: Rīga vecā.
4: Tur pēc
2: uz kapiem tas esot virsū. Tur kādreiz kāra noziedznieks. Tā, Tāpēc stabilu viņa saucās stabilu, jo tur karātavs, no karātavs stabiem tas viss nosaukums esot nācis. Tā kā tur ir, nu, tās, tur, dēļ, tās dējas ir uz kapiem virsū.
3: Tā ir Valdemāri, man kaut karātavu bulvāru
2: nosaukums. Jā.
3: Nu, tad tur izgāja cauri un tur. To kvartālu, tad tu vēl dzēt, nu jā, tas mazais princis.
4: Un tavs pirmo slimnīcu uzreiz pat aizsākt.
2: Nu jā, tur jā. Labs, jā, jā. Labi, kaps, slimnīcas, viss, baznīcas, smuka tur. Vīd veikali visā.
4: 49. Vidēna manējā, zini, jā.
2: 49.
3: Anu, jā? Tur pat blakus vidēns.
1: Brokastīs!
0: Nu, izgāja pa pasākumiem, nu, pa to karātavu bulvāri un kur tur vēl. Da uzreiz uz slimnīcu, 49. Videni, uz UFO videni aizgāja pēc tam Zieču. Kur viņš ies nākamnedēļ? Nu, to klausīties pirmdien. Kur viņš būs bijis? To jau mēs nezinām.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. City Finances. Brīvība biznesam.
6: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
10: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
11: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
5: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

0: šīs liesmas vairs nevienu nenogurs. Skumji. Kurtizāņu uguns kurs Dakota. The Sound Poets un viņa jaunākais gabals Bāka. Tāds man plāniņš šim vakaram. Es ceru, ka tev nav nekādas iebildes pret to. Paklausīties kopā ar RSVHLV The Sound Poets un Bāka.
1: Šau! Te The Sound Poets. Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: dar Savad Vassa. Viktor Slepčenoks. Un arī Idil un Madara vasaras raibumi. Pirmdienas vakarā.
1: Čau, te grupa Idil.
2: Tu klausies. Radio SVH LV.

0: Jānis, vēlreiz paldies par to vinilu platu. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Jānis Putniņš albums salīdzinoši nesen ir norādes mūsu vinilu plašu kolekcijā. Jānis Putniņš, tas nav godīgi. Laiks kārtējām ziņām būs arī vinilu terapija, bet tas bišķi vēlāk.
1: Naktī daudz viet Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņu un uzlīs. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts austrumos līdz plus 14, dienā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, austrumos vēl siltāks līdz plus 24 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā apmākusies diena, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 16. Grādiem.

0: studijā Ines Vaikule. Labdien! Apvienotās sarakstas sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Šodien kā pirmo uz valdības veidošanas sarunām premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību. Abas partijas paudušas apņēmību veidot rīcības spējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiek izslēgta iespēja strādāt arī mazākuma valdībā. Puses vienojušās par četriem galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņems īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos 5 mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām un likt malā jautājums, kas krasi šķeļ sabiedrību vai būtiski palielina budžeta izdevumus un tāpat valdību veidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu beznosacījumu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem robežas nostiprināšanai, pretgaisa aizsardzībai un iekšējai drošībai. Un šodien jau sākusies arī Kulberga tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienību. Demisionējušās valdības vadītāja Evika Siliņa vēl nezina, vai būs partija apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāta 15. Saeimas vēlēšanās, saruna par to vēl esot priekšā. Siliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Andri Kulbergu, tā Siliņa atzina intervijā Latvijas radio. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāja Raimonds Pauls un Anete Paula, fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistīts ar Paula vārda, attēlu vai mūzikas izmantošanu. Jau vēstīts, ka ģenerāla prokuratūra sākus kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu manai dzimtenei. Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, līdz jaunā valsts kancelēs vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. CIA East West Transit cietis neliels zaudējums saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka tos seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmē, ka saistībā ar drošības riskiem pieņemts lēmums bāzes slēgt. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokrits lidrobots. Drona atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas, kas tiks neutralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apspried Lietuvas prezidents ar aizsardzības ministru, savukārt premjerministre trešdien sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi. Un vēl Somijas laikraksts vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai speciāli novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kuprvelis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts mīris pie kādas Dānijas salas. Dānijas vidas aizsardzības aģentūra norāda, ka lai gan tās saprot ievērojamo sabiedrības interesi par konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam. Tas esot tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodotas arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādzienu risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Bet noslēgumā Igaunijā pie robežas ar Krieviju šodien sākas tā devētā sāce zābaka apveceļ būvniecība. Sāce zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji iepriekš varēja izmantot, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Bet lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pērn oktobrī slēdza satiksmi pa šo ceļu pēc tam, kad uz tā tika novērota neparasti liela Krievijas karavīru aktivitāte. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās.

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, es esmu sveicināts vēlreiz Radio HLV. Ielās kopā ar Artu Volfu turpinās un ielās no Slokas ielas 65 notiek. Un es ceru, ka tu esi lecis arī zirgā un karieti ir padot un devies uz māju pusi. Hokeja šovakar nav. Mums jāpacieš līdz rītdienai. Tādā ziņā mierīgais vakars bez lieliem uztraukumiem. 2-8-6-0-0-9-0-0. Tas ir pieslēdzies Mārtiņš un arī Norča. Jā, Norča ir uzzinājis visas jaunumas. Pārsteigts jūtas. Jā, pārmaiņas tiešām uz labu. Nav ko ņemties, vai ne? Mums ir jāpaklausās vinilu plats, ko atstājas vinilu pavēlnieks Miks Galvanovskis, kas ieradies mūsu sveikt 33. jubilejā. Viņš pasties, cik forši atnāca ar vinilu plāti. Es tagad nevaru saprast, vai Karnevala jūta, kas tikko iesājās Dižmegahercos, ir atnesuši vinilu plāti vai nē. Aleks Sundziņš man nav devis nekādu zīmi par to. Ja nē, tad lūdzu, draugi, kaut kādā veidā nogādājiet vinilu plāti, lai mēs varam atskaņot kaut ko no tā. Arī vinila terapijā Raivs arī ir pieslēdzies visu laiku klausās. Čau, Raivi, forši. Bez apstājas, Raivs. Easy Bang Bang šodien nav pieslēdzies.
3: Easy Bang Bang.
2: Alfreds laikam noskrējies Richard maratonu un tagad atpūtina kājas un galvu un visu, ko var atpūtināt. Baudam!
4: Man sauc Fins, šis ir SVHLV, 100 FM.
5: Baudam!
4: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
6: No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepū. Es tā netīšu uztriept straips.
2: Baudam, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Baudam arī pirmdienas vakarā. Baudam Radio SVHLV. Televīzijā es dubultojos. Un kāds raidījuma ieraksts, tas taču ir pareizi, jā. Straumētāko dziesmu dopu.

0: čirmorīgi. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Latviju dūdīs.
1: Skan viss skaistāk.
4: Radio.
1: Radio.
3: Es

0: jau varētu iet, ielās dejot, vienīgi baigi līst. O, riktīgi līst. Instrumenti un tu stāvo, nāc dejot, nāc ielās. Paņem tik lietas sargu.
1: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavs. Un tu klausies Radio SVK LV.
0: Štruns par lietu. Šodien ārā saulains laiks.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maija un Strīdskvils dažā uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gadu! Ciesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
5: Ufo!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Bilets bieži paradīze!
4: 30. maija un Strīdskvils dažs!
7: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasējas sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
8: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
9: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
10: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVH LV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Un tagad laiks ir parunāt par pašu svarīgāko, par RSVH Rock un Foo Fighters. Sākot ar 26. gada 18. māju, tātad ar šodienu, katru dienu trīs reizes dienaktī ir RSVH Rock. Jā, es uzsveru RSVH Rock. Eterā tiks atskaņots īpašs konkursa signāls, kurš izklausās šādi. Tā, vēlreiz atkārtot, ja? Tā tas signāls izklausās, un no konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā ir jāiezinās uz RSVH Rock Ether tauroņu numuru, un tauroņu numurs ir 26111892. 26111892. Visi klausītāji, kur būs veiksmīgi sazvanījuši norādīto tauroņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskaņošanas, kļūst par konkursa dalībniekiem un RSVH Rock darbinieks reģistrējas konkursa dalībniekiem.

0: Atskan šis. Un tad tev jāzvan uz 26-11-8-9-2-3 minūšu laikā. Un jā, viss notiek. Ja viss tā teikt, saliekās kā vajag, tad tu tiksi uz koncertu 12. jūnijā Stokholmā.
1: Čau, es Udrubu Sirds.
2: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Pieļauj, ka šī dziesma būs rīt vēlreiz. Jo parasti viņi ir straumētāko dziesmu topu sarakstā. Denis Silrakuns, Udrabsirds, ar pasēdēt.

0: pieļauj, ka arī šo dziesmu ap šo pašu laiku mēs dzirdēsim rīt. Jo bez olām jau nekas nenotiek straumētāko dziesmu topā. Ja olas tur nav, tad tas nav straumētāko dziesmu topā. Olas Esmeralda un Hey Who's That Kid ar Nāniju. Bet tas rīt, tagad.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Volfa vinila terapija.
0: Ir neizsakāms prieks par jebkuru jaunu vinilu plati latviešu valodā. Šeit rādē SVH LV, jo vinilu terapijā ir nepieciešams arvien jaunas un jaunas skaņu plats, ko atskaņot. Un, arī vecās darba, bet mēs baigi priecājāmies par jaunām skaņu platēm. Miks Galvanovskis piekdien bija ieradies ciemos sveikt rādē SVH 33. jubilejā. Un rīktīgi forši Mik, paldies, ka paķēja līdz savu albumu. Tā mana dzīve, kurā ir dziesmas balāta par letiņu. Tā mana dzīve, kad izdzisīs un es aiziet nevaru un daudz, daudz citas. Un es izlēmu, ka vajadzētu paklausīties šodien vinilu terapijā to balātu par letiņu. Kāpēc gan ne? Tā retāk dzirdēt rādē SVH LV. Ēterā atšķirībā no es aiziet nevaru, ja? Tāpēc balātu par letiņu. Miks Galvanovskis, paldies tev, Mik, par vinilu plati.
2: Mans vārds ir Miks Galvanovskis un šī ir balāde par letiņu. Reiz letiņš devās pastaigā, bet viņš nezināja, kur tā ved. Aiz treideviņiem kalniem jūrām deviņām, kur bez žēlastības jodi spēr. Pēc pāris dienām viņš apstājās, jo no slāpēm tam rīkle kremt. Un tajā naktī viņš satikās ar pirmo vēl, kurš uguni dzer. Vēls tam sacījā, hei, ceļiniek, vai neesi apmaldījies? Un spļāva uguni, ka nenodziest, bet letiņš nemuka pat paslēpties.

Pāris dienas viņš klaiņoja pie karandāma līdz apstājās. Trīs reizes pie durvīm klauvēja, ja kāds mājās lai atsaucās.

paklaiņoja līdz skaistam saguram. Tad uz kāda celma tas apgulās, kur uz brīdi iemiga. Tik līdz acis tas vaļā var, tam pretī nelabais, briesmīgs kā posts.

0: Terapijā balāt par letiņu Miks Galvanovskis.
1: Volfa vinila terapija.
2: Radio SVHLV.

0: Erbyn fi yn Room Collective yr acti ysbyrndi ar ach, chawr asma. Ar swaps i'r brwy am sreit, lyf i'r apryd bili yn ymwneud â'r reputation, I mean love ar gribo.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas, fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
6: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.
8: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.
9: Radio
10: SVH
9: LV.

0: Bibu, lai tu zini. Patrīša un I mean love. Jūta ar acis. Un arī dzēles silks ar tā es mīlu. Tāds plāniņš šim vakaram.
1: Hei, te grupa Jūt.
2: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Mēs esam Dzelzs Vilks,
3: un tu klausies
4: Radio SVH LV.

0: Vēls, Vilks, tā es mīlu, pirms tam arī jūtas. Man šķiet, ka viņas traumātākā un vispopulārākā dziesma acis. Tā tas viss tā izskan pirmdienas vakarā, kad lietas līstais logi. Un Artis Volfs dodas mājup.
1: Artis Volfs ir devies mājup. Atā, bet tu gan paliec.
0: Televizora ekrānos tūlīt parādīsies Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks. Kā vienmēr pirmdienas vakaros, vakara sporta stunda, lai mierīgs. Pirmdienas vakars mēs tiekamies rīts otrdienā. Pulksten 16. Atā!

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV. Radio SVHLV. Jaunums.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: izvēli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti tualetes papīra zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Daudzi šodien nezina, kā Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Čau, čau, te Toms Skuiņš un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti labi skan Radio SVH LV.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV

0: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jābonē.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā, Eksporta ielā 1A.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mūsu tikai. Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Sveiki. Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: patiesas brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
1: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.

Zvaigznes latviešu valodā. Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk, pasaka par laimīgo princi un bezdelīgu. Nākamajā dienā bezdelīga aizlaidās līdz ostai. Viņa uzmetās kāda liela kuģa mastgalā un vēroja, kā jūrnieki ar virvēm velk no kravas tilpnēm laukā smagas lādes. Aiziet! Aiziet! Tie sauc cik reizes, kad lūkā parādījās jauna lāde. Es došos uz Ēģipti, bezdelīgi priecājās, bet neviens viņu neievēroja. Un kad uzlieca mēnesis, viņa aizlaidās atpakaļ pie laimīgā prinča. Es atnācu no tevis atvadīties, bezdelīga sacīja. Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga, lūdz princis, vai tu nevari palikt pie manis vēl vienu nakti? Ir jau ziema, bezdelīga atbildēja, un drīz sāks snigt saltais sniegs, bet Ēģiptē par zaļajām palmām savu siltumu lej saule un dūņās zvilni krokodili un laiska raugās apkārt. Manas draudzenes jau būvē līgzdas Bālbekas templī un baltās un sārtās dūjas viņās noskatās un sadūdojas. Mīļais princi, mums jāšķiras, bet es tevi nekad neaizmirsīšu un nākamajā pavasarī atnesīšu tev divus skaistus dārgakmeņus to vietā, kuras tu aizdāvāji citiem. Rubīns būs sarkanāks par vissarkanāko rozi, bet safīrs tik zils, kā bezgal plašā jūra. Laukumā tur apakšā, teica laimīgais princis, stāv maza meitenīte, sērkociņu pārdevēja. Sērkociņu viņai sabiruši ūdens notekā un samirkuši, nav vairs nekam derīgi. Ja viņa nepārnesīs mājās naudu, tēvs viņu sitīs. Un tāpēc viņa raud. Viņai nav ne kurpīšu, ne zeķīšu, un mazā galviņa arī viņai kaila. Izņem man otru aci, dārgakmeni, safīru, un nones to viņai, tad tēvs viņu nesitīs. Es palikšu pie tevis vēl vienu nakti, bezdelīgi piekrita, bet aci paņemt es tev nespēju. Tad taču tu kļūsi pavisam akls. Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga, teica princis, dāri, kā es tev lieku. Un viņa paņēma prinča otru aci un kā bulti metās lejup. Pašausies garām sērkociņu pārdevējai, viņa iemeta tai saujā dārgakmeni. Kāds skaists stikliņš, meitenīte iesaucās un smiedamās skrēja mājup. Un tad bezdelīga lidoja atpakaļ pie prinča. Tu esi akls, viņa tam sacīja, un tāpēc es palikšu pie tevis uz visiem laikiem. Nē, mazā bezdelīga, iebilda nabaga princis, tev jādodas prom uz Ēģipti. Es palikšu pie tevis uz visiem laikiem, bezdelīga noteica un apgūlās pie prinča kājām. Vakaram nu būs gana. Tiksimies atkal rītvakar. Ar labnakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas Taktis.

Radio SWR HLW. Jaunums.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

Svecha, tu Becha, mēs Becha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Parak Skyflag būs normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zīles atspilt, vodi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV – labākās dziesmas latviešu valodā.

vaina, kā es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets man sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...